Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

Bun găsit la știrile Viva FM! Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșan a organizat pe 30 aprilie o întâlnire cu angajatorii din domeniul Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile locale din Iași, în parteneriat cu Banca Mondială, au lansat o amplă campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde-Albastru, un demers care își propune să redea râului un rol activ în viața orașului. Inițiativa urmărește transformarea Bahluiului dintr-o zonă percepută drept barieră urbană într-un spațiu accesibil, atractiv și integrat în comunitate. Prima etapă vizează tronsonul cuprins între podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, unde ar putea fi amenajat un spațiu public modern conectat la zona universitară. Proiectul pune accent pe mobilitate durabilă, zone de relaxare și activități sociale, dar și pe protejarea biodiversității urbane. În prezent, râul este considerat un element care separă cartierele orașului, iar autoritățile își propun să-l transforme într-un coridor multifuncțional, util pentru întreaga comunitate. Consultarea este deschisă tuturor celor interesați, de la locuitori și studenți, până la specialiști, instituții și mediul privat. Procesul include un sondaj public, întâlniri de dezbatere și ateliere de lucru în care vor fi analizate soluții concrete. Rezultatele vor sta la baza unui concept final de amenajare, menit să schimbe modul în care ieșenii se raportează la râul Bahlui. Vești proaste pentru pasagerii din Iași care așteptau noi conexiuni aeriene internaționale. Zborurile operate de compania AJet, inclusiv ruta directă Iași-Istanbul, au fost suspendate înainte de inaugurare pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu. Cursele spre Istanbul urmau să fie lansate în luna iunie 2026 și ar fi oferit o legătură importantă către unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din lume. Totuși, evoluțiile geopolitice din regiune au determinat compania să-și regândească planurile și să suspende operațiunile pe termen nedeterminat, fără o dată clară de reluare. Situația nu este singulară. Și operatorul Fly Dubai, care intenționa să introducă zboruri directe între Iași și Dubai, a luat aceeași decizie, invocând riscurile crescute pentru siguranța zborurilor și dificultățile de planificare a rutelor. Astfel, dezvoltarea rețelei de zboruri internaționale de pe aeroportul Iași este temporar afectată de contextul global tensionat. Reprezentanții companiilor aeriene monitorizează situația și nu exclud reluarea curselor atunci când condițiile de siguranță o vor permite. Președintele Nicu Șordan a anunțat ieri că va începe consultări informale cu partidele pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un executiv pro-occidental. Dan a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Președintele a precizat că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, adăugând că vom avea un guvern pro-occidental. El a reiterat că România este un stat stabil și a invitat la calm. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României și pe țintele de buget pe anii următori, a arătat președintele. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis ieri de Parlament în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: sufletele se.
1: Cam așa de calmă e dimineața asta. E liniștea de după o furtună. Sau, mă rog, dinaintea furtunii. Pentru că nu s-a terminat. Abia începe. Bună dimineața, Moldova. E miercuri 6 mai. Dăm startul unui noi dimineț plin de energie. Avem informații bune, muzică bună. La matinalul vostru preferat. Bună dimineața, prieteni. E o zi de primăvară. Ce mai primăvară? Aproape vară autentică. Cu temperaturi mai mult decât generoase. Vibe-ul trebuie să fie bun, vremea e bună, vremurile... Vorbim despre asta pe parcursul ediției de astăzi. Suntem împreună până la 10 și indiferent unde sunteți, nu, vă însoțim la drum, nu scăpați de noi, evident, nici nu vreți asta, de asta nu schimbați frecvențele. Zic că să începem dimineața cu zâmbet și muzică bună, dacă găsim un zâmbet. Nu prea avem de ce zâmbim. Găsim, repet, găsim. Vin informațiile meteo imediat, vă spun și despre vreme. Bună, bună de tot. Bună dimineața, sunt Gina și vă salut. Dimineața împreună a început. Bună dimineața.

Uităm un pic pe harta țării noastre, care este verde, verde, verde, cum e și natura. E soare, să știți că dimineața asta este destul de bună, însorită și cu temperaturi confortabile pentru o zi de 6 mai, 10 grade Celsius e cel mai rece la Iași. Așa am ales să povestim despre temperaturi în ordinea crescătoare a lor. Cel mai rece este la Iași, sunt 10 grade la ora asta, 11 grade la Suceava, ne spunea Căder, la Piatra Neamț 12 grade și cel mai cald la Botoșani, 13 grade Celsius, cu, evident, cer predominant însorit și cu șanse de mult soare astăzi. Pentru că, da, la Botoșani va fi cel mai cald, se anunță o temperatură maximă de 29 de grade Celsius, cer senin și foarte mult soare. La Piatra Neamț vor fi 26 de grade Celsius maxim, astăzi cer senin spre parțial noros. Mult soare se anunță și la Suceava, o maximă de 27 de grade Celsius, iar la Iași 28 de grade Celsius, soare strălucitor, cer senin așadar și fără nu avem nevoie de accesorii astăzi, cum ar fi umbrela, nu. Nici astăzi, nici mâine și mâine, deși mâine se mai înnorează ușor așa pe aici pe acolo, temperaturile se mențin ridicate, de vineri încolo e posibil să avem parte de câteva verse de ploaie, sâmbătă cu siguranță plouă, așa și răcorește puțin și mai udă, eu știu, mai spală din praful acesta care începe să se ridice, îl simțiți și voi, nu-i așa? Temperaturi de luna mai și pe săptămâna viitoare, să știți că nu mai e gata, schimbăm garderoba. E rost de plimbare, de, eu știu, tot ce înseamnă vitamina D, pentru că soarele ne aduce vitamina D, ne aduce și bună dispoziție, așa ar trebui. Și ne pregătim de ghici. Vacanță, evident. E 7:13, după Marc Anthony, promit că o las și pe Adriana Michitean să ne aducă doza de educație, așa, cam fiecare dimineață, în timp ce noi pregătim cafeaua și ne pregătim să facem și revista presei, normal. Căutăm informații, nu știu dacă vom găsi altele în afară de politica asta care ne-a zăpăcit, ne-a zdruncinat în perioada asta. Dar asta este, face parte din viață. Trece și asta. Marc Anthony și Nightly Peluso. Audiție bună!

ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Stella Popescu pentru români? Pentru că a adus bucurii milioanelor de spectatori prin spectacole și filme, fiind un simbol al umorului și al eleganței. Născută în anul 1935 într-o familie de învățători din Republica Moldova de astăzi, viața ei este marcată încă din copilărie de schimbări istorice majore. Împreună cu mama sa se refugiază la Brașov, acolo unde absolvă învățământul mediu. Atrasă de luminile rampei, dă de mai multe ori admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, până reușește. Apoi, după finalizarea studiilor universitare, activează ca actriță succesiv la Teatrul Brașov, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și la Teatrul de Comedie din București. Începe o colaborare extrem de prolifică cu radio-televiziunea, concretizată prin mii de emisiuni alături de vedete ale genului. De neuitat rămân cuplurile formate în plan artistic cu Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel, oferind publicului momente memorabile de umor. Succesul este total. Oamenii care o văd în realitate sau pe micul ecran o apreciază pentru frumusețe, naturalețe și energie. Și în mod sigur, aceleași aprecieri vin și din partea mai multor regizori care o distribuie roluri tonice în filme precum Neamărit Miliardar, Alo, Ați Greșit Numărul și În Fiecare Zi.

0: Kid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Și poate și astăzi știrea zilei e legată de politica internă, e una majoră, aceea că guvernul României a fost demis, știți, a căzut ieri după o moțiune de cenzură adoptată în Parlament cu număr foarte mare de voturi, 281 mai exact, pentru. În sală au fost 402 senatori și deputați din totalul de 464, iar pentru ca moțiunea să treacă era nevoie de 233 de voturi. Acesta este al 8-lea premier de după Revoluție demis prin procedură guvernamentală. Nu știu dacă se mai întâmplă pe undeva prin lume ce se întâmplă la noi. Ce înseamnă demiterea guvernului Bolojan? Că, pe scurt, așa, că guvernul nu mai are sprijin parlamentar și a fost demis oficial, că rămâne interimar cu puteri limitate pentru maxim 45 de zile, urmează negocieri politice pentru formarea unui nou guvern, președintele va avea întâlniri formale și informale și după aceea formale și negocieri. Cerut să fim calmi și să așteptăm, pentru că situația se va rezolva într-un fel sau altul. De la Erevan a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze, însă a spus că nu va numi un premier propus de formațiunea AUR și nici nu e de acord cu un guvern de Uniune Națională. Deci, dacă nu se formează o majoritate în acest timp, se poate ajunge la alegeri anticipate. Asta dacă se repetă scenariul de două ori în 60 de zile. Așa prevede, așa e regula, așa prevede Constituția. Există îngrijorări legate de economie și de fondurile europene dacă instabilitatea continuă. E clar, vorbim despre riscuri economice uriașe, de creșterea dobânzilor și ratelor, presiune pe leu, care deja ați văzut că a trecut de 5,22 lei euro, întârzierea fondurilor de la Uniunea Europeană, care ne-a ajutat să ne dezvoltăm, să avem drumuri, școli și așa mai departe, și chiar pierderea unora dintre acestea, dar și posibila degradarea unor ratinguri de țară. Economiștii și analiștii, inclusiv cei străini, au avertizat că e un scenariu negru pentru economie, iar căderea guvernului e văzută ca un diferit, în funcție de ce tabără asculți, da? E văzută fie ca un act de responsabilitate politică, fie ca un risc major de instabilitate. Analiștii spun că asistăm la o posibilă resetare a scenei politice. A fost numită în tot felul, inclusiv iluzionism, da, de către cei din Partidul Național Liberal. Din partea opoziției a fost numită, repet, un act de responsabilitate politică, sfârșitul unui guvern eșuat sau victoria Parlamentului. Susținătorii guvernului spun că e o criză artificială, un moment de instabilitate periculoasă și un blocaj politic, iar analiștii politici spun că e un test de maturitate democratică, fie că e o criză de coaliție sau de guvernare, că e resetare politică sau instabilitate structurală, funcție de situație, de cum văd ei, cum reacționează instituțiile, partidele, mă rog, oportunitatea de reașezare a scenei politice și așa mai departe. E clar că s-a deschis o perioadă de instabilitate politică în România, nu că ne-ar mai fi trebuit încă ceva, că avem destule. Partidele trebuie să ajungă la un acord pentru un nou executiv. Oficialii spun că economia trebuie menținută stabilă în această perioadă de interimat. Cum se va face asta? Habar n-am. Trăim și vedem și ascultăm, evident, și la știrile Viva FM. Ne întoarcem, sper, și cu alte informații, pentru că toată presa astăzi e concentrată, și cea internațională e concentrată pe scena politică din România, pentru că nu e doar un joc politic, știți foarte bine. 7:35 de minute. Rămânem ascultători. Bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia. În Iași, pe strada Carpați,

0: alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.

0: că românii noștri, bineînțeles, cei din afară, da? Cei neserioși, nu cei serioși, au ajuns iar în atenția procurorilor DICOT, în atenția organelor de anchetă, pentru că, iată, sunt autorii unui furt, unui caz spectaculos de furt internațional, care atrage atenția în aceste zile. Ce au mai făcut? Au furat produse cosmetice în valoare de aproape 1 milion de euro de la o companie, aparținând unei companii celebre, au fost sustrase dintr-un transport aflat în tranzit prin Europa. În Franța s-a întâmplat asta, acolo unde un autotren încărcat cu produse cosmetice a fost vizat de hoți. Marfa evaluată la 975.000 de euro. Mai exact, a dispărut din vehicul în timp ce acesta era parcat pe autostradă, în mod de operare care indică o acțiune bine planificată. Și ancheta a scos la iveală faptul că în spatele furtului s-ar afla o grupare formată din cetățenii români, specializați în astfel de lovituri. Și nu vorbim despre un incident izolat, spun anchetatorii, ci despre o rețea organizată care acționează pe teritoriul mai multor state europene. Firul operațiunii continuă în Italia, unde autoritățile au reușit să intercepteze o parte din marfă chiar în momentul în care aceasta era transferată dintr-un vehicul într-altul. Practic, produsele furate erau mutate pentru a li se pierde urma și, cel mai probabil, pentru a fi reintroduse ulterior pe piața neagră. Doi dintre suspecți au fost prinși în flagrant în Italia și se află acum în arest la domiciliu. Un alt membru al grupării a fost identificat și reținut în țară, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele și a tuturor persoanelor implicate. Au fost percheziții în țară, în câteva județe din țară. Procurorii vorbesc despre acuzații grave, constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave. Pedepsele pentru aceste infracțiuni sunt semnificative, mai ales având în vedere valoarea prejudiciului și caracterul transfrontalier al infracțiunii. Și ar trebui să ne uităm un pic și ce ne arată acest gen de informație, că ne duce în evidență o problemă mai amplă la nivel european despre vulnerabilitatea transporturilor de marfă, în special pe rute lungi. Ați văzut camioane care sunt nevoite să oprească în parcări, pentru că, știți, e vorba de timp, de tahograf, da? Unele parcări nu sunt securizate și în ultimii ani astfel de furturi au devenit tot mai frecvente. Grupările infracționale sunt din ce în ce mai bine organizate. Știți lucrul acesta, ancheta este în desfășurare, bineînțeles că se colaborează, autoritățile din mai multe țări colaborează pentru a documenta întreaga activitate a grupării și pentru a recupera prejudiciul, care este unul destul de consistent. Iată, criminalitatea organizată la nivel internațional, rapid, coordonat și cu ținte bine alese. Evident că marfa urma să intre pe piața neagră. Atenție când cumpărați, de unde cumpărați, de la cine, să vă întrebați pe ce căi, cum a ajuns marfa la cetățeanul care nu o vinde nici într-un cadru organizat economic, să zic așa, fiscalizat, da? Și mai ales dacă este de încredere, pentru că pe lângă asta e o situație, vorbim despre produse originale, dar câte fake-uri intră pe piață. Asta este 975.000 de euro. Români de ai noștri. Ne mai facem bine oare? E 7:49 de minute la 8, avem știri. Ne auzim după, păstrăm frecvența.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de Ce are progresul.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Casă sau birou imaculat, Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Electro Alfa Internațional va amenaja parcul fotovoltaic de la Cethol Boca. Firma din Botoșani va încasa 42 de milioane de lei după ce s-a impus la o licitație a primăriei Iași, la care au participat alți 5 ofertanți. Contractul între părți poate fi semnat în condițiile în care a fost respinsă o contestație depusă la procedură. Parcul va fi alcătuit din circa 14.000 de module fotovoltaice monocristaline. Conform estimărilor din proiectul tehnic, producția anuală va depăși 11.000 MWh. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii energetice din zona C2 Holboca. În paralel, primăria Iași derulează proceduri pentru conversia C2 de la huilă la gaz natural, prin instalarea unor grupuri de cogenerare compatibile cu hidrogenul. Pentru acest proiect, estimat la peste 150 de milioane de lei, a fost depusă o singură ofertă din partea unei firme din Suceava. Cea de-a 31-a ediție a târgului de carte Librex, Primăvara Cărților la Iași, are loc începând de astăzi până pe 10 mai la Palace Mall, în zona Atrium. Evenimentul este organizat de Setcom Libris, în colaborare cu organizația patronală Agora, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. Timp de 5 zile, publicul va avea ocazia să descopere cele mai noi apariții editoriale, prezentate de unele dintre cele mai importante edituri din România. Programul include lansări de carte, sesiuni de autografe, întâlniri cu autori, dar și dezbateri și conferințe susținute de personalități din mediul academic și cultural. La fel ca în fiecare an, târgul va atrage un număr mare de vizitatori. Librex rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale din regiune, dedicat promovării lecturii și dialogului între autori și public. Confederația Patronală Concordia solicită formarea rapidă a unui nou guvern cu mandat clar pentru reducerea risipei bugetare, relansarea economiei și continuarea reformelor structurale. Organizația avertizează că o criză politică prelungită ar putea genera pierderi economice majore, inclusiv prin degradarea ratingului de țară și blocarea fondurilor europene esențiale. Indiferent de evaluările politice ale momentului, Concordia transmite că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară și al blocării fondurilor europene. România se află deja într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor, a avertizat Confederația, care solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului guvern ca pe o urgență națională, nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziții. De asemenea, asociația a precizat că prioritățile rămân neschimbate. Eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri din 2027, neintroducerea unor noi taxe, accelerarea investițiilor în infrastructura energetică și de transport și dialog social real cu organizațiile patronale reprezentative. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Da, am intrat în cele două ore dimineților împreună cu emoții, emoții pentru mii de profesori și viitori profesori din toată țara. Au început înscrierile pentru concursul național de titularizare 2026. Știți că este unul dintre cele mai importante examene din sistemul de educație. Vorbim despre concursul care decide cine prinde post stabil în învățământul românesc. Practic, dacă vrei să devii profesor titular, acesta este momentul cheie, trebuie să ai notă bună, evident. Calendarul oficial arată așa că înscrierile încep astăzi și durează până pe 18 mai, deci în perioada 6-18 mai. Pentru cei care aleg varianta online, termenul este mai scurt, au la dispoziție doar 5-6 zile, deci până pe 11 mai, apoi urmează o perioadă de verificare a dosarelor, de validare a înscrierilor și în iunie candidații vor susține probele practice și inspecțiile la clasă. Adică partea în care trebuie să demonstreze că, nu știu, doar teoria, ci și cum să predea efectiv. E un moment decisiv în mijlocul verii, însă acolo se cerne sita, ca să zic așa, proba scrisă de pe 21 iulie 2026 este examenul care cântărește cel mai mult și care face diferența între un post titularizabil și unul de suplinitor. Apoi, bineînțeles că mai încă emoțiile mai durează vreo săptămână, așa că pe 28 iulie vor fi afișate primele rezultate. Două zile vor fi rezervate contestațiilor. Rezultatele finale sunt așteptate pe 4 august și urmează repartizarea pe posturi, momentele în care notele se transformă în locuri de muncă. Dar știți că pentru a deveni profesor titular, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă. Pentru suplinire, pragul maxim, minim este nota 5. Nu vorbim doar despre un examen, ci despre principala poartă de intrare în sistemul de educație, pentru că în fiecare an zeci de mii de candidați se luptă pentru un număr limitat de posturi, ceea ce face competiția extrem de intensă. Și vorbim despre anumite discipline, sunt discipline care sunt rămân descoperite, da, mai ales în mediul rural. Mai este un detaliu important, chiar dacă România are nevoie de profesori, nu toate posturile sunt titularizabile, multe sunt pe perioadă determinată, asta înseamnă că stabilitatea în sistem nu vine foarte ușor și să știți că nu doar România e așa, eu întotdeauna încerc să compar și cu alte state, deși organizarea, politica, finanțarea și, știu, povestea diferă de la o țară la alta. În Franța sau în Italia, de exemplu, există concursuri naționale similare, dar și perioade lungi de stagiu de înainte de titularizare. În Finlanda, accentul cade mai mult pe formarea inițială riguroasă, iar accesul în sistem este mai puțin dependent de un examen unic, nu ca în România. La noi, titularizarea rămâne examenul care, mă rog, decide cariera didactică. Deci, luni intense cu emoții, examene și multă muncă urmează pentru cei care se înscriu pentru un astfel de examen. Pe 21 iulie se dă practic examenul pentru viitorul la catedră. Vă dorim baftă și să faceți alegerea potrivită sau, mă rog, probabil că deja ați făcut alegerea potrivită atunci când ați ales această carieră. Mai rămâne doar să rămâneți titulari pe post și să nu mergeți la examen în fiecare an, da, ca să vă obțineți un post la o catedră, bază într-o școală, la anul în altă școală. Rămâneți acolo pe poziție, cum s-ar zice, și cei mai câștigați din acest sunt, într-adevăr, și profesorii, dar și elevii care vor avea în sfârșit un cadru didactic la clasă, dacă mă refer la clasele 5-8, da, vor avea, chiar și în învățământul primar se schimbă și învățătorii și cadrele didactice, eu știu, profesorii la clasele 5-8 sau 9-12 destul de des. Bun, muzică și informații, evident. Bună dimineața!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal, New Move Auto. Dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan. Făurar de fericire din 1996.
11: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
12: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
11: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
12: Hai să facem mașina lună!
13: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: numai că dacă ne încălzește soarele,
1: se trăiește,
0: da, nu mai avem nevoie de gaz metan, evident. Nu mai avem nevoie de centrală, va fi deja s-a oprit și încălzirea centralizată, nici noi nu mai pornim centrala, ne încălzește soarele, repet, și ne recorim cu aer condiționat, că a început să fie foarte, foarte, foarte cald. Dar uitându-ne în urmă la factori, că ne-au usturat iarna asta, a fost o iarnă lungă de vreo, cât, 6 luni aproape? Aproape 6. Ne-au usturat un pic la buzunare, da, și uităm așa pe unde suntem ca și preț, da, pentru acest combustibil sau acesta, să zic eu, sursă de încălzire. România, țara noastră, este într-un top surprinzător la nivel european, dar de data asta unul pozitiv. Datele Eurostat arată că țara noastră se află printre statele cu cele mai mici prețuri la gaze din Uniunea Europeană, alături de Ungaria și Croația. Vă vine să credeți. Deci în altă parte e mai rău, asta vreau să zic. În a doua jumătate a anului 2025, adică anul trecut, da, am plătit în medie aproximativ 5,66 de euro pentru 100 de kWh de gaz, mult sub media europeană, care a trecut de 12 euro, dublu. Deci, practic, vorbim de aproape la jumătate față de media Uniunii Europene. Asta ar trebui să ne încălzească, să vorbim în termeni, da. Imaginea devine și mai interesantă când ne uităm la extreme, pentru că la polul opus, în Suedia, prețul sare de 20 de euro pentru aceeași cantitate, iar în țările de jos și în Italia facturile sunt de asemenea semnificativ mai mari. Sunt diferențe uriașe cauzate de taxe, mai bine cauzate, zic. În unele state vest-europene, peste jumătate din factura la gaze este formată din taxe și contribuții. În Olanda, acestea pot depăși 50% din costul final, iar în țări precum Croația și Grecia, taxele sunt mult mai mici, ceea ce, evident, că ține prețurile jos. În al doilea rând, contează și resursele proprii, politicile naționale. Noi beneficiem de producție internă de gaze, ceea ce reduce cumva dependența de importuri și ajută la menținerea unor prețuri mai stabile. Dar mai este o perspectivă importantă și vorbim despre puterea de cumpărare și, da, dacă raportăm facturile, trebuie să raportăm și să ne raportăm și la puterea de cumpărare, la venituri. Trebuie să ajustăm prețurile cumva la veniturile, în funcție de veniturile populației. România, și făcând acest pas, România nu mai este chiar așa de ieftină, da, doar că e cumva rămâne în zona accesibilă. Diferența față de vest nu mai este atât de mare. La nivel european, piața gazelor e într-o perioadă de stabilizare relativă, așa, după șocurile majore din 2022. Prețurile cresc ușor, sunt mai mari iarna, mai mici vara. Ar trebui să fie invers, că noi iarna consumăm mai mult gaz, da, mă rog. Sunt diferențe și mai mari dacă ne uităm global, nu doar european. În Statele Unite, gazele sunt în general mai ieftine datorită producției masive interne. În Asia, țări dependente de importuri, cum ar fi, nu știu, Japonia sau Coreea, plătesc adesea mult mai mult. Suntem cumva într-o poziție favorabilă în țara noastră, în Uniunea Europeană, atunci când vine vorba de prețul gazelor, dar repet, depinde de mai mulți factori, de la taxe, de politici interne, până la contextul internațional. Dacă vi se pare că ați plătit cam mult la gaz, gândiți-vă că pe alții ustură și mai tare, dar știu, și salariile sunt altfel în alte țări din Europa. Întrebarea rămâne cât va dura acest avantaj, care, după părerea mea, nu e chiar așa cum v-am și explicat ceva mai devreme. Nu e 100% avantaj, hai să zicem că e undeva la 60%, da? Cam pe acolo. Cam atât suntem noi avantajați. Cam asta este situația, n-avem ce face. Au crescut prețuri de fiecare dată și am depășit fiecare iarnă și am făcut față. Cu greu, cum a fost, a trecut. Acum să ne bucurăm de vară, zic, pentru că să știți că am găsit niște informații care ar putea fi utile vara asta, dar cred că o să vă spun ora viitoare. Mai avem informații interesante, rămânem aproape.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
4: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.

Cuvântul care naște cuvântul este motoul unui eveniment care se va desfășura în perioada 6-10 mai la Iași, în Atrium Palace Mall. Acolo 83 de expozanți din România și Republica Moldova, precum și editori ieșene, vor participa la cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, primăvara cărților la Iași. Iată, Iașul devine un spațiu al cărților și al dialogului cultural. Agenda din acest an include peste 56 de evenimente culturale. Vorbim despre lansări de carte, prezentări editoriale, sesiuni de autografe, conferințe, dezbateri cu invitații din mediul academic și cultural și bineînțeles că veți putea descoperi acolo titluri dintr-o gamă variată de domenii, de la beletristică, artă și istorie, până la știință, IT, medicină, psihologie sau dezvoltare personală. Pe lângă noutățile editoriale, Librex mizează și pe întâlnirea directă dintre cititori și autori. Deschiderea are loc astăzi de la ora 11, a mai rămas puțin timp. Accesul publicului este gratuit. Vizitatorii pot participa la evenimente zilnic între orele 10 și 22 cu posibilitatea de rezervare. 83 de expozanți sunt acolo, edituri care reușesc să dea un procent important din producția editorială a României. Vor fi prezente în această perioadă cu cele mai noi apariții editoriale, cu cele mai valoroase colecții și cu cele mai bine vândute titluri. Vor fi reduceri pentru cărțile prezentate la rafturile expozanților, foarte mulți autori pe scenele târgului de carte, o agendă culturală cu peste 56 de evenimente care însumează mai bine de 60 de ore de lansări de carte, prezentări de colecții, momente artistice și dezbateri pe teme interesante. Târgul de carte Librex, repet, este deschis sau va fi deschis în perioada 6-10 mai în Atrium Palace.

0: Mall. Acolo are loc cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte, Primăvara Cărților la Iași.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Și nu se poate să nu încheiem ora asta cu, nu știu, zâmbet, semne de întrebare, hai să spunem așa. Sunt subiecte în țara asta care uneori par desprinse dintr-o dezbatere serioasă de buget, dar ajung rapid virale. Mergem la Buzău, acolo unde o investiție a primăriei a stârnit discuții aprinse la nivel local și chiar național. Un coteț mobil de 37.000 de euro. Da, ți-a auzit bine. Un așa numit coteț mobil e o instalație pentru creșterea găinilor, hai să spunem elegant așa, care a fost inclusă într-un proiect mai amplu de permacultură cu o valoare de aproximativ 37.000 de euro. Un proiect care prevede creșterea 250 de găini și producerea de ouă bio, care ar urma să fie folosite inclusiv în creșe și în centre sociale. Ideea explicată de administrația locală este una de agricultură sustenabilă. Găinile sunt mutate periodic pe teren, fertilizează natural solul, sistemul ar urma să se amortizeze în timp din producția de ouă. Problema este că în spațiul public reacțiile evident că au fost foarte împărțite. Primarul din Buzău, Constantin Toma, spune că vorbim practic de un proiect educațional și ecologic legat de un centru de permacultură, unde elevii ar învăța despre hrană sănătoasă, agricultură modernă, un mix între fermă, educație și producție locală. Pe de altă parte, criticii, inclusiv cei din opoziția locală, spun că prețul este exagerat și că investiția nu reflectă prioritățile reale ale orașului în contextul în care există alte nevoi sociale mai urgente. Adică vorbim despre prețul unei garsoniere, da? 37.000 de euro, cam așa s-a exprimat liberalul Irinel Cristea, care a spus că e un nou exemplu de cheltuială greu de justificat această achiziție. Comparând valoarea cotețului mobil cu prețul unei garsoniere, spun că Buzăul are în continuare o problemă legată de locuințele sociale și, mă rog, a zis așa, că unde a mers milionul pentru o seră și o cameră reabilitată, merge și un coteț de 37.000 de euro. Criticând, evident, felul în care administrația locală își prezintă prioritățile. Oul salvator bio și plin de surprize, da, spune domnul liberal. În sfârșit, în afară de tensiunile astea dintre putere și opoziție, sau, mă rog, dintre cei doi reprezentanți ai partidelor politice care nu mai sunt prietene, apare partea interesantă, spunem, comparațiile. Dacă ne uităm pe piață, un coteț simplu pentru găini costă de la câteva mii de lei, adică sub 1000 de euro, până la sisteme mai complexe care ajung la câteva mii de euro. Structuri modulare sau un țarc mobil pot să ajungă undeva între 1000 și 2000 de euro în funcție de dimensiuni și materiale. Iar diferența asta până la 37.000 de euro, asta ridică semne de întrebare, asta alimentează dezbaterea. E un proiect inovator de agricultură urbană sau o investiție supradimensionată pentru un coteț pe roți? Și bineînțeles că primăria argumentează că nu e vorba doar de construcție, ci de un sistem complet, infrastructură, automatizare, mă rog, garduri mobile, gestionarea solului, integrare educațională, întreținere și așa mai departe. Costul este clar mult prea mare în ochii opoziției pentru un impact limitat direct asupra populației și, bineînțeles, că contrele au continuat. Inițiativele astea nu sunt complet unice. Există orașe europene care dețin proiecte de tip urban farming, ferme urbane, grădini comunitare sau sisteme mobile de animale mici, dar de obicei sunt finanțate gradual și integral și integrate în programe mai largi de mediu, nu ca investiții punctuale cu sume mari. Dar vorbim despre orașe europene care nu, cum să spun, nu au gospodării cu grădini așa cum avem noi, de exemplu, în țara noastră. Există fiecare proprietate, are curte și are dreptul fiecare proprietar să-și țină la curte, eu știu, câte păsări vrea, dacă nu chiar și animale, mai depinde de gospodărie și, și alte viețuitoare, ca să mă exprim elegant. În afară nu există așa ceva. În Germania, de exemplu, proprietarii de locuințe, dacă își doresc astfel de amenajări, grădini, coteț și așa mai departe, și cumpără sau își închiriază de la primărie un teren, îl amenajează acolo, își duc acolo eu știu, viețuitoarele câte sunt și demonstrează că îngrijesc astfel încât să nu-l pierdă. E diferit, pentru că e altă politică în alte țări, da? În cazul Buzăului se ridică o întrebare mai mare dincolo de găini și cotețe. Unde se trasează linia dintre inovație și excepție? succes în cheltuiala banului public. Pentru că am avut atâtea exemple de-a lungul timpului cu bani publici cheltuiți pe lucruri care inutile sau pe proiecte foarte mari care nu erau necesare în comunități, școli pentru comunități în care natalitatea e în scădere, eu știu, parcuri în zone rurale și așa mai departe. Pentru unii este viitorul agriculturii urbane, pentru alții un exemplu de proiect care sună bine în teorie, dar ridică multe semne de întrebare în practică, acest urban farming de Buzău. Cert este că acolo chiar și găinile au intrat în dezbatere publică. Coteț de 37.000 de euro. Ce ne mai miră? Ne miram de toalete de 20-30 de mii de euro. Uite că se poate. Și mai rău de atât. Toalete la școală, da? 8 și 50 de minute. Avem știri la 9, da? Rămânem ascultători. Intrăm imediat în cea de-a treia oră cu informații interesante și despre vacanță, da? Aveți răbdare!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile locale din Iași, în parteneriat cu Banca Mondială, au lansat o amplă campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde-Albastru, un demers care își propune să redea râului un rol activ în viața orașului. Inițiativa urmărește transformarea Bahluiului dintr-o zonă percepută drept barieră urbană într-un spațiu accesibil, atractiv și integrat în comunitate. Prima etapă vizează tronsonul cuprins între podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, unde ar putea fi amenajat un spațiu public modern conectat la zona universitară. Proiectul pune accent pe mobilitate durabilă, zone de relaxare și activități sociale, dar și pe protejarea biodiversității urbane. În prezent, râul este considerat un element care separă cartierele orașului, iar autoritățile își propun să-l transforme într-un coridor multifuncțional, util pentru întreaga comunitate. Consultarea este deschisă tuturor celor interesați, de la locuitori și studenți, până la specialiști, instituții și mediul privat. Procesul include un sondaj public, întâlniri de dezbatere și ateliere de lucru în care vor fi analizate soluții concrete. Rezultatele vor sta la baza unui concept final de amenajare, menit să schimbe modul în care ieșenii se raportează la râul Bahlui. Vești proaste pentru pasagerii din Iași care așteptau noi conexiuni aeriene internaționale. Zborurile operate de compania AJet, inclusiv ruta directă Iași-Istanbul, au fost suspendate înainte de inaugurare pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu. Cursele spre Istanbul urmau să fie lansate în luna iunie 2026 și ar fi oferit o legătură importantă către unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din lume. Totuși, evoluțiile geopolitice din regiune au determinat compania să-și regândească planurile și să suspende operațiunile pe termen nedeterminat, fără o dată clară de reluare. Situația nu este singulară. Și operatorul Fly Dubai, care intenționa să introducă zboruri directe între Iași și Dubai, a luat aceeași decizie, invocând riscurile crescute pentru siguranța zborurilor și dificultățile de planificare a rutelor. Astfel, dezvoltarea rețelei de zboruri internaționale de pe aeroportul Iași este temporar afectată de contextul global tensionat. Reprezentanții companiilor aeriene monitorizează situația și nu exclud reluarea curselor atunci când condițiile de siguranță o vor permite. Președintele Nicu Șordan a anunțat ieri că va începe consultări informale cu partidele pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un executiv pro-occidental. Dan a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Președintele a precizat că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, adăugând că vom avea un guvern pro-occidental. El a reiterat că România este un stat stabil și a invitat la calm. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României și pe țintele de buget pe anii următori, a arătat președintele. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis ieri de Parlament în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

minute și începem astăzi cu știrile din Franța, ora asta, că zic așa, că am putea lua și noi exemplu. Da. Dar e pe bune. De astăzi, toți studenții din Franța, nu de astăzi, de luni, 4 mai, toți studenții din Franța pot mânca în cantinele universitare pentru doar un euro, indiferent de veniturile lor. E o măsură care vizează combaterea dificultăților economice tot mai mari și care vine în urma presiunilor și solicitărilor din partea asociațiilor studențești. Masă completă la preț de un euro în restaurantele universitare. Da? E un compromis politic, o măsură cerută de organizațiile studențești, inclusă în bugetul pentru 2026, ca parte a unui compromis politic, așa este prezentat. Meniul acesta de un euro include un aperitiv, un fel principal și un desert. Anterior era rezervat doar studenților bursieri sau aflați în dificultate financiară. Ceilalți plăteau 3,30 euro, după ce au beneficiat temporar de același tarif redus în perioada pandemiei. Publicația Hexagon scrie că anul acesta autoritățile au alocat 50 de milioane de euro pentru a compensa diferența dintre prețul plătit de student și costul real al unei mese, estimat la 8-9 euro. Fondurile sunt necesare, sunt destinate și angajării de personal suplimentar și investițiilor în infrastructura de alimentație publică universitară și așa mai departe. Rețeaua restaurantelor universitare funcționează cu 7500 de angajați în aproape 800 de puncte de servire, iar planul prevede angajarea încă 204 posturi echivalente cu normă întreagă. Și totuși, sindicatele de acolo spun că suplimentările sunt insuficiente. Reprezentanții angajaților avertizează asupra unei posibile intensificări a muncii în contextul creșterii numărului de studenți care vor utiliza serviciul, dar, mă rog, masa e între 12 și 13, jumătate dintre studenți vin să servească masa în acest interval orar de vârf, atunci există risc de supraaglomerare și acolo sunt îngrijorări privind capacitatea de servire, timp de așteptare, spații de depozitare și așa mai departe. Bineînțeles că reprezentanții studenților din Franța salută, în Franța, deci nu înțelegeți că România sunt de unde. În Franța, reprezentanții studenților din Franța salută introducerea măsurii, dar spun că bugetul alocat ar putea fi insuficient și că nu toți studenții vor putea beneficia efectiv de tariful redus, în special cei care studiază în locații fără restaurante universitare sau la distanță mare de acestea. 44 de milioane de mese au servit în 2025 restaurantele universitare. Jumătate au fost destinate studenților bursieri sau aflați în dificultate. Deci, masă cu un euro la cantina studențească din Franța, că în România chiar oare cât costă în România masa pentru studenți? Habar n-am, uite, o să mă interesez și vă spun. Ce știu eu despre România? Știu că sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Acolo, evident că există nemulțumiri provocate de modificările legislative de anul trecut și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării, care, în opinia liderilor sindicali, propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. Universitar. O grevă de avertisment de 2 ore ar urma să aibă loc pe data de 18 mai. O grevă generală în 25 mai. N-ar fi prima dată când se întâmplă asta. Au mai fost proteste serioase, grevă generală prin 2023, dacă nu mă înșel eu, cam așa. Câteva zile. Și în alți ani, da. Adică nu e... În 2023, da, a fost o grevă de amploare care a blocat activitatea din școli timp de mai multe săptămâni și au afectat inclusiv examenele naționale, dar de data asta se pune în pericol și evaluarea națională sau bacalaureatul, da? În alte țări europene, că tot mă compar cu alte țări, situațiile de acest fel nu sunt neobișnuite și în Franța, acolo unde, uite, se servește masă la cantina studențească cu un euro, sindicatele din educație organizează frecvent greve naționale, uneori de durată scurtă, dar repetate, ca formă de presiune. În Italia sau Spania, protestele profesorilor sunt adesea legate de salarii și de condițiile de muncă, însă sunt gestionate prin negocieri rapide între guvern și sindicate, doar că există o diferență, aceea că în multe state vest-europene, dialogul social este mai rapid și mai structurat, ceea ce reduce durata conflictelor. La noi, discuțiile tind să se prelungească, tensiunile să crească înainte de a ajunge la un compromis și dacă mai pui
Colac peste Pupăză și criza prin care trecem. Vom vedea cine cu cine va discuta și cine va scoate cămașa. Apropo de cămașe, dăm autans acum la Viva FM. Cămașa!

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar, albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Dacă dimineața asta are nevoie de puțin glam, îl aducem direct de pe covorul roșu de la Met Gala 2026. E locul unde moda nu mai e doar modă, e un spectacol total. La fiecare început de mai, lumea modă este cu ochii pe scările de la Met Gala. Acolo defilează vedetele înținute, care mai de care mai ochioase așa. Tema din acest an, Fashion is Art, a transformat vedetele astea în adevărate opere de artă, unele la propriu. Beyoncé, de exemplu, a impresionat cu o rochie care imita un schelet din cristale, un mix dintre anatomie și haute couture, în timp ce Rihanna, regina aparițiilor dramatice, a mers pe volum, strălucire și atitudine de podium imperial. Kylie Jenner a ales o ținută sculpturală aproape futuristă, iar Emma Chamberlain a purtat o rochie pictată manual ca un tablou în mișcare. Practic, fiecare apariție a fost o declarație artistică și dacă există o vedetă care nu dezamăgește niciodată când vine vorba de transformări extreme, Heidi Klum este ea. La Met Gala, supermodelul a continuat tradiția ei de regina Halloween-ului cu un look care a părut mai degrabă scos dintr-un film fantasy decât pe un red carpet de modă. Un aer monumental, mai aproape de o statuie vie decât o rochie clasică de Met Gala a avut Kim Kardashian, care a demonstrat și anul ăsta că știe să transforme o temă artistică într-un spectacol personal. A 13-a prezență la cel mai exclusivist bal al modei a fost pentru Kim, care a apărut într-o bustieră sculpturală din fibră de sticlă. O nuanță intensă de portocaliu metalic, completată de o fustă din piele pictată manual. Minimală la accesorii, maximală la impact. Și dacă te întreb cât de departe merge Kim pentru o apariție memorială, răspunsul, sau memorabilă, răspunsul este simplu, până la un ghișce atelier auto. Piesa centrală a ținutei, un corset rigid inspirat din lucrările artistului pop Ellen Jones, a fost finisată într-un service auto, unde a fost vopsită pentru acel efect lucios aproape industrial. Da, da, da. Alte vedete și aleg rochile de pe podium, Kim își aduce bustiera la tinichigerie. A înțeles perfect mecanismul Met Gala, că nu e suficient să fii frumoasă, și trebuie să fii, nu neapărat deșteaptă, că nu despre asta este vorba, discutată. Trebuie să fii în atenția, da, mass media, publicului. Despre trenduri v-am spus, totul a fost dus la extrem, transparență reinterpretată elegant, rochii inspirate din sculptură, materiale neobișnuite și accesorii care au furat privirile, dacă vă uitați la fotografii. Da, au fost ținute care au stârnit controverse, pentru că la Met Gala regula e simplă, dacă nu întorci capete, înseamnă că n-ai mers suficient de departe. Așa că a fost mai mult de un eveniment de modă, a fost un show în care vedetele au devenit exponate vii și covorul roșu, o galerie de artă contemporană. Da, cam asta e concluzia. Moda nu mai înseamnă doar hainele purtate zi de zi, e despre identitate, expresie, din ce în ce mai mult despre a șoca, despre a atrage atenția, despre a spune o poveste. Așa că, doamnelor, dacă astăzi vi se pare că ați stat prea mult să vă alegeți hainele, gândiți-vă că unele doamne au avut nevoie de luni întregi pentru o singură apariție de câteva minute. Da, poate asta e esența. Moda nu mai e despre cum arăți, ci despre cum faci lumea să se uite la tine. Da, totuși ne întrebăm când ne uităm la doamnele de pe covorul roșu. Nu știu, eu n-aș purta așa. Tu ai purta așa ceva? Sau doar admiri de la distanță? Uite, întrebare. Evident că noi nu mergem la tinichigerie înainte să ne îmbrăcăm, ci mergem direct în dressing sau în șifonier și dimineața îmbrăcăm 3-4 rânduri de haine până ne decidem cu care rămâne pe noi, da? Care ne reprezintă și care ne descrie starea din dimineața respectivă. Sper că v-ați îmbrăcat corespunzător stării și că v-ați îmbrăcat vesel și colorat, așa cum a trebuit să vă fie starea. E 9:33 de minute, rămânem aproape.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră consideră deșeuri periculoase.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Wow, strălucești!
7: Mulțumesc, dragul meu!
6: Vorbeam cu mașina!
8: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Treptor la Integrare.
12: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în

V-am promis informații din vacanță. Dacă aveți animale de companie, trebuie să vă informați înainte de a pleca pentru o programare, pentru o deplasare în afara țării, împreună cu, nu știu, pisica, cățelul, patrupedul vostru. Regulile nu se schimbă complet, da, în esență îl clarifică și îl interes pentru a combate mai bine comerțul ilegal și pentru a proteja sănătatea animalelor. Condițiile de bază rămân aceleași. Animalul trebuie să fie microchipat, vaccinat antirabic, să dețină pașaport european pentru animale de companie, proprietarul acestuia. Noutatea importantă este accentul pus pe control și trasabilitate, pentru că la nivel european se introduc reguli mai stricte pentru identificarea câinilor și pisicilor, inclusiv obligația ca acestea să fie înregistrate în baze de date naționale conectate între ele. E complicat. Scopul e simplu, reducerea abandonului și traficului ilegal de animale și pentru cei care călătoresc efectiv, regulile clasice rămân valabile. Spuneam, în majoritatea cazurilor se pot transporta până la 5 animale de companie într-o doamne. Cine și-a 5 animale de companie în vacanță? Adică, oricât de mult le-ai iubi, știi cum? 1, 2, restul acasă. Găsești baby, pet sitter, cum se numește? Cred că așa, da? Într-o deplasare privată, 5 animale de companie. Documentele trebuie să fie complet regulă înainte de plecare. Bineînțeles că trebuie să verificați dacă sunt vaccinați, microchipați, dacă aveți documentele toate, pentru că apar probleme la frontieră și puteți să vă confruntați chiar cu refuzul intrării în anumite state europene. Da, informare înainte de plecare, cel mai important pas. Încheiem ediția de astăzi cu un gând un pic mai altfel, poate potrivit pentru această zi de 6 mai, despre care nu v-am spus la început că e ziua internațională fără dietă. Și să știți că Lidia n-a adus doar cafea la radio, a adus și bomboane, deci fără dietă astăzi. E o zi care, în care lăsăm deoparte cântarul și în care legem ceva mai important, liniștea cu noi înșine, așa ar trebui să fie, cu blândețe, cu echilibru și fără presiuni inutile ziua de astăzi, fără extreme. Cred că asta este cea mai bună dietă. Back in time-ul zilei este unul care mie îmi place de nu mai pot și vi-l spun și vouă, Meghan Trainor, o cântăreață și compozitoare și cu personalitate, da, e mare vedetă de televiziune americană, iar piesa asta, Magic Look, e una care mie îmi place extraordinar de mult, nu mai știu prin ce an a fost lansată, dar nici mă interesează, cred că are vreo 4 ani, 3, nu mai știu, dar chiar nu mai contează, dacă mie îmi place, vă place și vouă, știu asta. Bun, deci aveți grijă ziua de astăzi fără dietă, adică fără multe excese. Să fie totuși ponderată și cea mai bună dietă este să ai grijă de tine. Dar și fără extreme, da. Zi faină să avem, ne auzim miercurea viitoare de la 7 punct. Zi frumoasă, audiție bună, rămâneți cu știrile de la 10, după știrile de la 10 cu cafeaua de la 10, adică viva cafe. Zi faină, pa! Hai.

0: Hashtag dimineți împreună la Viva FM. Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu sunt Anton.

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea Moldovei depinde direct de infrastructura rutieră și de digitalizare, susțin invitații emisiunii Moldova vrea autostradă la Viva FM. Lipsa autostrăzilor afectează competitivitatea regiunii, în timp ce tehnologia poate deveni un aliat important în modernizarea administrației și economiei. Antreprenorul Eduard German a evidențiat potențialul regiunii, dar și principalele blocaje.
1: Iașiul are un potențial imens. Este principalul pol de creștere din estul României. Pentru a trece de la statutul de oraș universitar, cum suntem renumiți, la cel de destinație de top pentru obiective strategice, trebuie să rezolvăm niște blocaje structurale. Primul și cel mai acut este infrastructura rutieră. Noi suntem izolați geografic într-un mod natural de munții Carpați. Ca antreprenor, în schimb, îmi dau seama cât de greu poate ajunge materia primă sau produsul finit dintr-o parte în alta țării și la ce costuri. În ceea ce privește digitalizarea și administrația, investitorii mari fug de birocrație și de termenele de așteptare incerte.
0: În același timp, Ciprian Ciucan, directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduria, și atrage atenția asupra nevoii urgente de investiții publice.
2: Pierdem oameni buni, ultracalificați, care încep să ne părăsească țara, pentru că întotdeauna cei din vest în perioade de crize au investit, iar dacă noi n-am învățat nimic până acum, probabil o să ne fie foarte greu de a ne ridica din nou. În continuare, vă spun, cea mai mare problemă nu sunt utilajele, sunt oamenii.
0: Pe lângă infrastructura rutieră, digitalizarea este un alt pilon esențial. România beneficiază deja de internet de mare viteză, însă utilizarea acestuia în administrație și managementul traficului este încă limitată. Concluzia este clară, fără autostrăzi și fără digitalizare accelerată, Moldova riscă să rămână în urma altor regiuni. În schimb, dacă proiectele vor fi realizate, regiunea ar putea deveni un pol important de dezvoltare economică în estul Europei. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru un proiect important în domeniul farmaceutic, care vizează extinderea platformei industriale antibiotice. Investiția presupune realizarea unei hale de producție pentru medicamente și a unui centru modern de cercetare. Valoarea totală a proiectului se ridică la 75 de milioane de lei și este asigurată din fonduri europene prin programul Sănătate. Inițiativa face parte dintr-un apel dedicat consolidării producției de medicamente esențiale la nivel european. Noile construcții vor avea o suprafață generoasă, aproape 6.200 de metri pătrați pentru centrul de cercetare și peste 3.200 de metri pătrați pentru hala de producție. Proiectul va genera aproximativ 200 de locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a municipiului. Investiția este inclusă în platforma europeană STEP, care susține dezvoltarea tehnologiilor critice și creșterea capacității de producție internă în domenii strategice, inclusiv cel farmaceutic. Contractul de finanțare a fost semnat în noiembrie 2025, iar autoritățile consideră că acesta va consolida poziția Iașului ca pol important în industria farmaceutică din România. Formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru păstrarea credibilității financiare a României și evitarea unor efecte negative în lanț asupra cursului valutar, dobânzilor și inflației, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană, Volker Raffel. În caz contrar, avertizat el, există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, costuri mai ridicate, inflație mai mare și probleme bugetare mai serioase. Toate fac parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârșit. România merită cu siguranță mai mult și există încă toate șansele de a ieși din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte, a spus Volker Raffel la o dezbatere privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, organizată de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Având în vedere că eu sărbătoresc aproape în fiecare zi, mă gândesc să-ți spun și ție, doar astăzi e Ziua Internațională Fără Dietă. O zi dedicată acceptării corpului așa cum este, în care ești încurajat să renunți la restricții alimentare și să te bucuri de mâncarea preferată fără vinovăție. Să ne bucurăm, deci. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 11.

nu va cădea guvernul Bolojan. Mulți dintre colegii mei au crezut la fel, din cercul în care am pus acest pariu, au crezut la fel cu mine. Cred că unul sau doi au fost cei care au ghicit rezultatul care s-a întâmplat și ieri. Da, da, sigur vorbesc despre știrea zilei, care e de ieri știrea zilei, probabil și astăzi și încă vreo două zile, căderea guvernului Bolojan după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Am văzut prin unele surse că e PSD, AUR și Pace, dar da. Ce se va întâmpla? Hai ca să continui. Deocamdată știm că PNL va intra în opoziție și exclude orice formă de guvernare alături de PSD. Asta a anunțat europarlamentarul Gheorghe Falcă. Potrivit acestuia, Bolojan a prezentat liberalilor viața PNL de aici încolo. Dacă PNL intră în opoziție și exclude orice colaborare cu PSD, este responsabilitatea celor care au astăzi o majoritate să stabilească cine este premierul și ce se întâmplă mai departe, potrivit lui Falcă. El a reiterat că așteaptă o soluție de la noua majoritate din Parlament, pentru că așa este matematica politică. În aceeași idee, USR a decis să nu mai facă majoritate guvernamentală cu socialdemocrații. Dominic Fritz a mai spus că a fost mandatat de comitetul politic al partidului să înceapă discuțiile cu președintele PNL Ilie Bolojan, să propună liberalilor o alianță ca să poată continua reformele începute. Sigur că vom mai discuta despre asta, sau mă rog, mai puțin noi, eu cu voi, mai mult poate colegii mei de pe la știri, pentru că e un subiect care, nu mă întreabă nimeni, dar eu zic, din punctul meu de vedere, cred că aveam nevoie de stabilitate politică, indiferent cât de complicată părea ea, în

0: nici la relanti nu funcționează corect. Parcă și o astfel de frământare pe scena politică nu ne lipsea. Adică trăiam foarte bine și fără. Da, na, știi cum e. Dacă e musai cu plăcere, om vedea ce se va întâmpla de acum încolo și probabil că cei care nu gândesc ca mine îmi vor demonstra că lucrurile vor fi mult mai bune. Eu așa sper să fie, că până la urmă tragem toți la aceeași căruță. Adică nu suntem în mijloace de transport diferite ca să ne putem permite luxul de a face tot felul. Suntem toți în aceeași... În aceeași căruță, cum am zis mai devreme, că tot încerc să evit cuvântul ăsta și va trebui să ieșim cu toții la liman, că altfel nu cred că se va putea. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

10 și aproape 46 de minute, am deschis un pic datele meteo. Nu sunt avertizări pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, dar și asta îmi place foarte tare, pentru că de fiecare dată îți spun, atunci când fenomenele meteo se înscriu în limitele normale, e exact ce trebuie. Deschizând însă The Weather Channel, îți spun că e destul de cald și astăzi în zona noastră. Cel mai răcoare, dacă îmi permit să zic așa, la 19 grade Celsius, la Piatra Neamț, 19 grade arată termometrul, cerul este însorit, 26 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 12 grade temperatura minimă, pentru mâine sunt anunțate 25 de grade Celsius maximum, vineri și sâmbătă se răcorește un pic, văd că au crescut șansele să se producă precipitații și duminică, vineri și duminică șanse de aproape 60%, sâmbătă șanse de peste 80% să se producă precipitații, sâmbătă 17 grade maximum la Piatra Neamț, duminică 19 grade, de luni încolo revin temperaturile de peste 20 de grade Celsius. 20 de grade sunt acum la Botoșani, cerul este însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 13 grade minima. 30 de grade, da, ai auzit bine, 30 de grade anunță meteorologii pentru astăzi la Botoșani. Pentru mâine sunt anunțate maximum 28 de grade Celsius, vineri 23, sâmbătă 19, duminică 21 de grade anunță meteorologii și de vineri până duminică inclusiv sunt șanse de peste 50% să se producă precipitații la Botoșani. Cum e mai bine? În cursul săptămânii cald și frumos, în weekend când ai și tu liber și poți merge undeva să te bucuri, plouă. Da, nu o să țin așa toată vara, nu? 21 de grade Celsius sunt la Rădăuți acum. Cerul este însorit, 28 de grade maxima de astăzi, 27 de grade maxima preconizată pentru mâine. Pentru vineri la Rădăuți sunt anunțate 19 grade, pentru sâmbătă 16, pentru duminică 20 de grade. De vineri până duminică sunt șanse de peste 70% să se producă precipitații la Rădăuți. 22 de grade Celsius arată termometrul acum la Fălticeni, cerul este însorit, 27 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 27 de grade Celsius anunțate pentru mâine la Fălticeni, vineri, sâmbătă și duminică sunt șanse de peste 60, chiar peste 80% să se producă precipitații, iar temperaturile maxime vor fi vineri 21 de grade, sâmbătă 17, duminică 19, dar de luni încolo la Fălticeni revin temperaturile maxime de peste 20 de grade Celsius. Și la Suceava acum sunt 22 de grade, cerul este însorit, 29 de grade Celsius este maxima preconizată de meteorologi pentru astăzi. Pentru mâine sunt anunțate la Suceava 27 de grade, vineri 21, sâmbătă 17, duminică 19 grade. Deci, practic, prin zona Moldovei nu-ți face planuri pentru weekend. Dacă te gândeai la plajă sau, mai știu eu, la o ieșire prin pădure, gândește-te că sunt șanse, uite, și la Suceava de peste 50%, peste 70% să se producă precipitații. La Iași acum 22 de grade, cer frumos, maxima de astăzi 28 de grade Celsius. Mâine sunt anunțate la Iași 26 de grade, pentru vineri sunt anunțate 24 de grade. Iași e singurul care nu scade sub 20 de grade nici în weekend. Sâmbătă 21 de grade, duminică 20 de grade, de luni încolo iarăși maxime de peste 20 de grade. Șansele cele mai mici să se producă precipitații sunt la Iași, doar duminică sunt 44% șanse să plouă, în rest așa, un pic peste 20. Deci Iașul s-ar putea să scape. Și la Iași sunt și temperaturi de 20 sau peste 20 de grade. Deci uite, weekendul ăsta acolo e de mers.

0: pentru weekend. 10 și aproape 50 de minute arată ceasul acum la ora 11, fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună! Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american antidronă Counter UAS Marketplace. Acordul militar a fost încheiat după incidentele din Galați și Tulcea, unde au căzut drone rusești dotate cu exploziv. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, se arată într-o postare a ambasadei României în Statele Unite. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacitatea de reacție rapidă în cadrul NATO. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități. Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Completarea online nu este suficientă, cererea trebuie validată fizic la școală, în caz contrar, înscrierea nu este luată în considerare. În anul școlar viitor pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct, fără evaluări suplimentare. Formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru păstrarea credibilității financiare a României și evitarea unor efecte negative în lanț asupra cursului valutar, dobânzilor și inflației, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană, Volker Raffel. În caz contrar, avertizat el, există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, costuri mai ridicate, inflație mai mare și probleme bugetare mai serioase. Toate fac parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârșit. România merită cu siguranță mai mult și există încă toate șansele de a ieși din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte, a spus Volker Raffel la o dezbatere privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, organizată de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

11 și aproape 11 minute. Am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 6 mai 2026. George Ezra, ascult pe frecvențele noastre. Urmează imediat Bruno Mars, Justin Timberlake, Pink Panthers, Cheyenne, cred că așa se pronunță, dacă nu-i fi greșit. Avem și ora asta multă muzică de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!

0: Hai să mai vorbim un pic și despre ce se întâmplă în țărișoara noastră. Care crezi că a fost prima consecință după căderea guvernului? Bineînțeles că nu s-a mirat nimeni care citește știrile că euro a crescut în raport cu leul. Da, aceasta a fost prima consecință. Euro a atins ieri un nou maximum istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,19 lei la aproximativ 5,21 de lei pentru un euro. Cursul a continuat să crească în timpul votului împotriva guvernului Bolojan, depășind pragul de 5,23 de lei pe piața valutară. Potrivit BNR, moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Astfel, dolarul a ajuns la 4,46 de lei, de la un curs de 4,43. Lira sterlină este cotată de BNR cu 6,04 lei față de 6,01 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,69 de lei, de la un curs de 5,66. Acum BNR este pusă în fața alegerii între riscul de hiperinflație generată de deprecierea cursului și recesiunea deja instalată, sau cel puțin așa văd analiștii financiari situația, că citisem, nu mai rețin exact cum îl chema pe domnul respectiv, analist financiar, care spunea că sunt singurele două soluții pe care le are BNR în acest moment. Hiperinflație, adică să fie bani pe piață mai mult decât ar fi în mod normal, sau o recesiune pe care deja mulți dintre noi o simt. E, vom vedea cum vor mai evolua lucrurile, că abia ieri s-a întâmplat. Astăzi sau mâine sau când ar fi discuțiile, tare sunt curioasă să văd și care sunt propunerile pentru premier. Adică în afară de Georgescu, că pe asta am auzit-o de mai multe ori, în afară de Georgescu sunt curioasă care vor mai fi celelalte propuneri de premier. Asta nici nu cred că se poate întâmpla, având în vedere că e nevoie de o majoritate, că totuși PSD ar fi, nu știu, nu mă pricep. Mai bine tac, vom vedea ce se va întâmpla, vom vorbi și noi la radio, dar după ce s-a întâmplat, nu înainte, că cel puțin eu nu am capacitatea asta de previziu asupra evoluției clasei politice. 11 și aproape 32 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM.

Runaway pe frecvențele Viva FM, Black Eyed Peas și imediat după vin să-ți vorbesc despre cât de cald și frumos e afară în cursul săptămânii și despre cât de frumos plouă în weekend. Revin imediat.

Bun, hai să vedem datele meteo, care e situația de la această oră. Meteorologii spun că avem și astăzi o zi foarte caldă, o arată și temperaturile care se înregistrează acum în zona noastră. 21 de grade Celsius sunt acum la Piatra Neamț, la Botoșani sunt 23 de grade și la Rădăuți, Fălticeni, Suceava și Iași, în acest moment, termometrul arată 24 de grade Celsius. Este soare peste tot în zona Moldovei și mâine va fi la fel și temperaturile maxime se vor situa tot ca astăzi între 27 și 30 de grade, cum se întâmplă astăzi la Botoșani. Deja a fost anunțată această temperatură de 30 de grade Celsius. Vom vedea dacă se atinge până la finalul zilei. Cert este că vineri, sâmbătă și duminică vor fi precipitații cam peste tot. Poate Iașul va fi sărit, că la Iași cele mai multe șanse să se producă precipitații sunt duminică, 44%. În celelalte zone

0: tot vor scădea un pic și sub 20 de grade. La Iași nu rămân de 20 sau peste 20 de grade Celsius. Vestea bună e că de luni încolo din nou vor crește temperaturile și scad șansele să se producă precipitații. Ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Deport.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniaș.ro.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă, cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea Moldovei depinde direct de infrastructura rutieră și de digitalizare, susțin invitații emisiunii Moldova vrea autostradă la Viva FM. Lipsa autostrăzilor afectează competitivitatea regiunii, în timp ce tehnologia poate deveni un aliat important în modernizarea administrației și economiei. Antreprenorul Eduard German a evidențiat potențialul regiunii, dar și principalele blocaje.
1: Iașu are un potențial imens. Este principalul pol de creștere din estul României. Pentru a trece de la statutul de oraș universitar, cum suntem renumiți, la cel de destinație de top pentru obiective strategice, trebuie să rezolvăm niște blocaje structurale. Primul și cel mai acut este infrastructura rutieră. Noi suntem izolați geografic într-un mod natural de munții Carpați. Ca antreprenor, în schimb, îmi dau seama cât de greu poate ajunge materia primă sau produsul finit dintr-o parte în alta țării și la ce costuri. În ceea ce privește digitalizarea și administrația, investitorii mari fug de birocrație și de termenele de așteptare incerte.
0: În același timp, Ciprian Ciucan, directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduria, și atrage atenția asupra nevoii urgente de investiții publice.
2: Pierdem oameni buni, ultracalificați, care încep să ne părăsească țara, pentru că întotdeauna cei din vest în perioada de crize au investit, iar dacă noi n-am învățat nimic până acum, probabil o să ne fie foarte greu de a ne ridica din nou. În continuare, vă spun, cea mai mare problemă nu sunt utilajele, sunt oamenii.
0: Pe lângă infrastructura rutieră, digitalizarea este un alt pilon esențial. România beneficiază deja de internet de mare viteză, însă utilizarea acestuia în administrație și managementul traficului este încă limitată. Concluzia este clară, fără autostrăzi și fără digitalizare accelerată, Moldova riscă să rămână în urma altor regiuni. În schimb, dacă proiectele vor fi realizate, regiunea ar putea deveni un pol important de dezvoltare economică în estul Europei. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru un proiect important în domeniul farmaceutic, care vizează extinderea platformei industriale antibiotice. Investiția presupune realizarea unei hale de producție pentru medicamente și a unui centru modern de cercetare. Valoarea totală a proiectului se ridică la 75 de milioane de lei și este asigurată din fonduri europene prin programul Sănătate. Inițiativa face parte dintr-un apel dedicat consolidării producției de medicamente esențiale la nivel european. Noile construcții vor avea o suprafață generoasă, aproape 6.200 de metri pătrați pentru centrul de cercetare și peste 3.200 de metri pătrați pentru hala de producție. Proiectul va genera aproximativ 200 de locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a municipiului. Investiția este inclusă în platforma europeană STEP, care susține dezvoltarea tehnologiilor critice și creșterea capacității de producție interne în domenii strategice, inclusiv cel farmaceutic. Contractul de finanțare a fost semnat în noiembrie 2025, iar autoritățile consideră că acesta va consolida poziția Iașului ca pol important în industria farmaceutică din România. Formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru păstrarea credibilității financiare a României și evitarea unor efecte negative în lanț asupra cursului valutar, dobânzilor și inflației, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană, Volker Raffel. În caz contrar, avertizat el, există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, costuri mai ridicate, inflație mai mare și probleme bugetare mai serioase. Toate fac parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârșit. România merită cu siguranță mai mult și există încă toate șansele de a ieși din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte, a spus Volker Raffel la o dezbatere privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, organizată de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 12 și aproape 11 minute, am început ultima oră Viva Cafe pe frecvențele Viva FM. Este 6 mai astăzi, 6 mai 2026. Să vezi pe 6-a 2026 cum o să ne panicăm mai e până atunci un pic. Știi că pe 20-a 2-a 2022, ceva de genul ăsta, că era nu știu ce număr și a fost pandemia. Nu e chiar așa, nu cred că are legătură chiar așa, dar mă rog. Crush, ascultă acum pe frecvențele Viva FM, MSD2 urmează imediat de la Voltaj sau MSD2, ca să fie în limba română, că Voltaj în limba română cântă. Noi am început ultima oră pe frecvențele Viva FM. Bună ziua!

0: găsit pe Mediafax o știre despre un studiu și recunosc că m-a amuzat un pic. Rezultatele studiului spun că modul în care dăm volumul mai tare sau punem telefonul pe silențios ar putea spune ceva despre personalitatea noastră. Cercetarea sugerează că persoanele care își țin telefonul în modul silențios pot avea, deci nu e chiar sigur, următoarele trăsături de personalitate. 1. Apreciază spațiul personal. Sunt de obicei persoane care doresc să controleze interacțiunile din mediul lor și să stabilească limite clare față de ceilalți. 2. Își gestionează bine timpul. Preferă să evite întreruperile și să se concentreze pe ceea ce fac. 3. Sunt mai atenți, pentru că eliminând distragerile pot fi mai conștienți de mediul înconjurător și se pot concentra mai bine. 3-4 pot fi mai introvertiți. Unele persoane care preferă liniștea pot fi mai rezervate și mai gânditoare. 5. Caută liniștea, care poate fi o modalitate de a reduce stresul și anxietatea. Ce m-a amuzat, poate că te întrebi, uite că sunt și alte motive pentru care ții telefonul în mod silențios. De exemplu, persoana respectivă lucrează la radio, știu eu un caz, dar nu ți-l zic, își ia de telefonul lângă mixer sau chiar citește informațiile din telefon și ar fi ciudat să sune exact atunci când microfonul e deschis. Cum ar fi ca în momentul ăsta să auzi că-mi sună mie telefonul? N-ar fi ciudat? Ba sigur că ar fi. Sau există un bebeluș în casă și dacă așa te obișnui să ții telefonul pe silențios, așa-l ții în continuare. Na. Dar poate, cine știe, cercetarea are dreptate și suntem și introvertiți, mai atenți, gestionăm bine timpul, apreciem spațiul personal sau căutăm liniștea. Cine sunt eu să zic că nu e așa? Ora 12 și aproape 20 de minute. Bună ziua!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
8: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
7: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
8: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă caldă la baie. E super!
7: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
9: Sobe centrale Vera.ro.
10: Wow, strălucești!
11: Mulțumesc, dragul meu!
10: Vorbeam cu mașina!
12: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina!
13: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec.
14: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
13: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
15: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
16: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
15: Secret Society for Powerful Men.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Mesaj de conștientizare.

Doar un pic mai e până la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar timp suficient să-ți spun că la această oră sunt 23 de grade Celsius la Piatra Neamț, 24 de grade la Botoșani, iar la Rădăuți, Fălticeni, Suceava și Iași acum se înregistrează 26 de grade Celsius. Sunt curioasă dacă Botoșanul va ajunge la 30 de grade pe care le preconizează meteorologii pentru astăzi. 12 și aproape 42 de minute.

ora 12 și aproape 49 de minute. S-a terminat întâlnirea noastră de astăzi, dar nu-i bai că ne auzim și mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Sunt Lidia Uja, până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase.

0: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin SA, a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcur, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1. 1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, unde pe 12 mai este anunțată o grevă națională ce va afecta semnificativ transportul aerian. Autoritățile române îi informează pe cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în regatul Belgiei că există riscul unor perturbări majore de zboruri. Ministerul recomandă pasagerilor să urmărească în timp real informațiile actualizate publicate de aeroportul din Bruxelles cu privire la situația curselor. Pentru asistență consulară, românii pot apela numerele ambasadei României la Bruxelles. Apelurile sunt redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și sunt preluate permanent. În situații de urgență este disponibil și telefonul de permanență al ambasadei +32 497 428 663. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să își planifice cu atenție deplasările și să verifice din timp starea zborurilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Și uite cum, dintr-o dată, după o piesă bună, parcă nici traficul nu mai sună la fel. Cred că fiecare zi are un sunet al ei. Lunea parcă sună așa, grabă, vinerea, libertate, dar miercurea oarecum sună miercurea. Probabil oameni în trafic, gânduri multe și multe claxoane. Dacă ești pe drum acum, eu îți propun să rămâi aici cu mine, pentru că abia a început Viva Trafic la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți țin companie aici pe frecvențe până la ora 17. Transformăm împreună după amiaza asta într-un playlist bun, pentru că nici semafoarele roșii, să știi că nu bat muzica bună. Am mai testat-o și merge. Când asculți o piesă bună la semafor, trece altfel timpul. Și acum uite ce îți propun eu, apropo de cum sună ziua asta de miercuri. Propun să sune chiar așa. Ia să văd, recunoști piesa asta din primele secunde? Puțin Bollywood, puțin pop și multă energie bună, Pussycat Dolls la Viva FM.

0: Viva FM, 13 și aproape 18 minute și dacă te întrebi ce scria presa vremii în urmă cu 100 de ani, uite că îți spun eu, pentru că notează ziarul de Iași faptul că imediat Iașul absurd și tragic, scrisoarea ajunsă de la Roman la Iași după 11 ani, asta scria presa locală acum exact 100 de ani și în epoca mesajelor instant. Un asemenea caz poate stârni uimire. Nu a trecut însă neobservat nici în urmă cu un secol. O carte poștală plecată din Roman în 1915 ajungea la Iași după 11 ani spre uluirea destinatarului. Între timp, expeditorul, din păcate, decedase. În aceleași zile, de început de mai în 1926, acum 100 de ani, presa relata și despre prăbușirea unui avion militar la Holboca. Doi aviatori își pierduseră viața, iar primele informații apăreau seci în paginile ziarelor. Apar și știrile, exact așa cum au fost ele scrise acum 100 de ani în articolul publicat pe ziarul de Iași. Știrea despre scrisoarea care a ajuns după atât de mult timp fusese scrisă pe ziarul Universul. Iată, știm cu toții ce relatează presa de astăzi și care sunt ultimele informații, cel puțin de ieri încoace, dar e interesant de văzut și cum se întâmplau lucrurile acum 100 de ani. Te las pe mai departe cu muzica bună. Nu uita, informații găsești constant pe site-ul nostru vivafm.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă.

Teddy Swims cu piesa asta proaspăt lansată, ține așa energia bună în difuzoare și în mașină, sper. Apropo de mașină, suntem în Viva Traffic, 13 și 28 de minute, o zi de miercuri, o zi de miercuri în care îmi doresc tare mult să ne cunoaștem, tocmai pentru că e abia a doua săptămână în care suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM și cred că am vorbit deja suficient eu. Îmi doresc tare mult să te și cunosc, să nu fie așa un monolog pe frecvențe și dacă ești în trafic, hai să ne cunoaștem mai bine și între noi. Nu vă mai spuneți în stație ce vă enervează, ci îmi spuneți mie aici, uite, pe WhatsApp-ul Viva FM, care e lucruri care îți testează cel mai mult răbdarea în trafic. Ce te enervează cel mai tare în trafic și poate ar fi potrivit să audă și ceilalți șoferi ca să nu mai fie făcut lucrul acela. Așa poate orașul devine mai puțin liniștit. Așadar, deschidem WhatsApp-ul Viva FM, aștept acolo un mesaj scris sau un vocal de la tine cu răspunsul la întrebarea ce te enervează cel mai tare în trafic și vedem împreună cum se mai așează lucrurile pe mai departe. 13 și aproape 30 de minute, am lăsat să spun pe final numărul ca să-ți rămână în minte și să fie ușor de trecut în agenda ta de pe WhatsApp. 0753 100 300, Alina sunt și abia aștept să te aud.

0: something on my mind. Și ce-o fi oare în mintea tuturor șoferilor când claxonează și se enervează ei? Asta vreau să aflu astăzi, vreau să știu ce te enervează cel mai tare în trafic, tocmai că poate mai liniștim orașul așa. Ți-am lansat deja invitația, pentru că suntem în Viva Trafic. Am zis că e bine să începem să ne cunoaștem răspunzând la întrebarea aceasta. Îți reamintesc numărul de WhatsApp 0753 100 300. Alina aici, tu asculti Viva Trafic la Viva FM și hai să ne cunoaștem, să te aud.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: E imposibil să nu-l fi recunoscut, Armin Van Buuren, No Fun. Și nu e o glumă nici ce o să-ți spun pe mai departe, nici distracție nu pare că e. Informație despre site-ul nostru vivafm.ro. Dezvoltarea Moldovei, în cazul în care mai era o surpriză, depinde direct de infrastructura rutieră și de digitalizare. Asta au susținut invitații ultimei ediții a emisiunii Moldova vrea autostradă de aici, de la Viva FM. Lipsa autostrăzilor afectează competitivitatea regiunii, în timp ce tehnologia poate deveni un aliat important în modernizarea administrației și economiei. Antreprenorul Eduard German a evidențiat potențialul regiunii, dar și principalele blocaje. Nu mai spun eu mai multe, propun chiar să le ascultăm.
1: Iașu are un potențial imens. Este principalul pol de creștere din estul României. Pentru a trece de la statutul de oraș universitar, cum suntem renumiți, la cel de destinație de top pentru obiective strategice, trebuie să rezolvăm niște blocaje structurale. Primul și cel mai acut este infrastructura rutieră. Noi suntem izolați geografic într-un mod natural de munții Carpați. Ca antreprenor, în schimb, îmi dau seama cât de greu poate ajunge materia primă sau produsul finit dintr-o parte în alta țării și la ce costuri. În ceea ce privește digitalizarea și administrația, investitorii mari fug de birocrație și de termenele de așteptare incerte.
0: Mai multe detalii pe acest subiect găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi ne apropiem ușor de finalul primei ore de Viva Trafic aici la Viva FM. La fixul orei, așa cum te-am obișnuit, informațiile cele mai actuale de la nivel local, regional și chiar național. Până atunci însă noi ne auzim și pe WhatsApp, să știi. Aștept mesajele tale, 0753 100 300. Eu revin aici cu vești pentru tine, începând cu ora 14 după știrile de la Fix. Pe mai departe, nu uita, muzica bună e cu tine, mai ales la semaforul ăla roșu.
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce are progresul.
3: Mă îndrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 31 36 18. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie care primește acces la sistemul american antidronă Counter UAS Marketplace. Acordul militar a fost încheiat după incidentele din Galați și Tulcea, unde au căzut drone rusești dotate cu exploziv. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, se arată într-o postare a ambasadei României în Statele Unite. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacitatea de reacție rapidă în cadrul NATO. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități. Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Completarea online nu este suficientă, cererea trebuie validată fizic la școală, în caz contrar, înscrierea nu este luată în considerare. În anul școlar viitor pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct, fără evaluări suplimentare. Formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru păstrarea credibilității financiare a României și evitarea unor efecte negative în lanț asupra cursului valutar, dobânzilor și inflației, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană, Volker Raffel. În caz contrar, avertizat el, există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, costuri mai ridicate, inflație mai mare și probleme bugetare mai serioase. Toate fac parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârșit. România merită cu siguranță mai mult și există încă toate șansele de a ieși din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte, a spus Volker Raffel la o dezbatere privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, organizată de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

sper tare mult că piesa asta a contribuit la ritualul tău de mișcare zilnică, care e atât de esențial. La noi în redacție s-a dansat pe piesa asta și cred că și la tine în mașină, atât cât s-a putut mișca în trafic. E ora 14 și aproape 9 minute. Noi începem a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM și nu știu încă dacă ți-ai luat prânzul, dar sigur undeva în aer e întrebarea aia clasică cu ce mâncăm astăzi. Ce mâncăm astăzi dacă nu ai mâncat încă? Și te întreb asta tocmai pentru că un nou trend se întâmplă să ajungă și la noi în țară. E implementat deja de ceva timp la nivel european, dar ajunge și la noi, în Iași mai exact. Jumătate de porție la restaurant este soluția când mâncarea poate deveni prea scumpă sau când porția e prea mare. Ideea a fost preluată din Occident, a ajuns în țările din apropierea noastră și iată că astăzi se întâmplă să fie implementat și în România, mai exact în Iași. E un trend așa care se răspândește timid și în localurile de la noi. Porțiile mici nu ne menajează doar bugetul, reduc și risipa de alimente, capitol la care nu suntem deloc într-un top onorant. Rezultat, restaurantele introduc în meniu și jumătate de porții de mâncare într-un moment în care numărul clienților scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraș sunt mult mai atenți la cât cheltuie. Deci sunt unele restaurante de la noi din Iași unde dacă te duci poți să ceri doar jumătate de porție, bineînțeles, și prețul va fi la jumătate. Cum îți sună? Ai merge pe această variantă, fie că porția e prea mare, fie că poate știi sigur că nu ai nevoie să, sau vrei să guști din mai multe din meniu și cu siguranță nu vei putea să mănânci toată cantitatea din porție. E o idee pe care inclusiv nutriționiștii o îmbrățișează. De exemplu, Ionuț Ignat, nutriționist de aici din Iași, spune, citez, este o metodă deosebit de simplă, foarte eficientă pentru a reduce aportul caloric. Avem această cutumă generală vis-a-vis de a termina absolut tot din farfurie, cumva indusă din copilărie și din cauza acestei cutume avem tendința de a exagera cu porțiile. Deci, meniul la jumătate, cum îți sună? Ai merge pe această variantă? Oricum, poate ne dai și nouă idei. Tu ce mănânci astăzi, mai ales dacă ești pe drumuri și e cu alergătură? Aștept mesajul tău la 0753 100 300.

0: Drive Safe aici la Viva FM. Știai că în medie un șofer petrece câteva luni din viață stând la semafor? Câteva luni la semafor. Poate de asta muzica bună contează chiar atât de mult și chiar există studii, să știi, care spun că muzica poate influența felul în care conducem. Piesele potrivite ne pot face mai calmi și mai atenți în trafic. Deci, practic, playlistul bun chiar ajută la drum. Ce te-ar mai ajuta pe tine acum să-ți fie starea bună? Spune-mi poate pe WhatsApp la Viva FM 0753100300. Până atunci, eu sunt aici cu playlistul bun pentru tine, să-ți fie drumurile bune.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palas Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: On la Viva FM, 14 și aproape 32 de minute. Și apropo de discuția noastră de mai devreme legată de întrebarea aceea clasică din fiecare zi și probabil din fiecare familie, ce mâncăm astăzi, îți propun să vorbim puțin despre confuzia dintre mențiunile a se consuma până la și a se consuma de preferință înainte de, referindu-ne la diverse alimente pe care le cumpărăm din magazine. Asta reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale risipei alimentare în rândul consumatorilor. Deși ambele informații apar pe etichetele produselor, acestea au semnificații diferite și joacă un rol esențial în evaluarea corectă a siguranței și calității alimentelor. Așadar, hai să vedem. Formularea a se consuma până la data de indică termenul limită de siguranță alimentară, respectiv intervalul în care produsul poate fi consumat fără riscuri pentru sănătate, cu respectarea condițiilor adecvate de depozitare. După depășirea acestei date, este clar, alimentul nu mai este considerat sigur și existând riscul alterării sau al dizolvării unor microorganisme care pot afecta sănătatea consumatorilor, așadar nu mai e bun de consumat, e bun de aruncat. Însă, cea de-a doua mențiune, și anume a se consuma de preferință înainte de, se referă la durabilitatea minimală a produsului și are doar legătură cu faptul că poate fi gustul schimbat, textura, aroma sau valoarea nutritivă, deci produsul nu este expirat, doar că e posibil ca în timp să își schimbe gustul. Detalii pe acest subiect găsiți în presa națională. Uite, eu am găsit asta pe Digi24. Dacă te interesează mai multe pe acest subiect, te invit să-mi spui ce mâncăm astăzi pe WhatsApp 0753 100 300. Întrebarea zilei, 14 și aproape 34 de minute.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Stella Popescu pentru români? Pentru că a adus bucurii milioanelor de spectatori prin spectacole și filme, fiind un simbol al umorului și al eleganței. Născută în anul 1935 într-o familie de învățători din Republica Moldova de astăzi, viața ei este marcată încă din copilărie de schimbări istorice majore. Împreună cu mama sa se refugiază la Brașov, acolo unde absolvă învățământul mediu. Atrasă de luminile rampei, dă de mai multe ori admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, până reușește. Apoi, după finalizarea studiilor universitare, activează ca actriță succesiv la Teatrul Brașov, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și la Teatrul de Comedie din București. Începe o colaborare extrem de prolifică cu radio-televiziunea, concretizată prin mii de emisiuni alături de vedete ale genului. De neuitat rămân cuplurile formate în plan artistic cu Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel, oferind publicului momente memorabile de umor. Succesul este total. Oamenii care o văd în realitate sau pe micul ecran o apreciază pentru frumusețe, naturalețe și energie. Și în mod sigur, aceleași aprecieri vin și din partea mai multor regizori care o distribuie roluri tonice în filme precum Neamărit Miliardar, Alo, Ați Greșit Numărul și În Fiecare Zi Mi-e Dor de Tine. De-a lungul carierei primește numeroase premii și distincții, inclusiv recunoaștere oficială pentru contribuție majoră la dezvoltarea culturii naționale. Totuși, fără a neglija această apreciere, ea însă își mărturisește într-un interviu că cel mai important premiu este iubirea publicului. Pe deplin de înțeles, deoarece orice actor își dorește în primul rând aprecierea privitorilor. După o viață trăită intens, Stella Popescu trece în eternitate în anul 2017, plecarea ei lăsând un gol profund în lumea artistică și în inimile românilor. Români care au avut bucuria de a fi împreună tocmai prin puterea zâmbetului.
0: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: muzica bună se ascultă la Viva FM.
1: Dacă miercurea asta ar avea un vibe oficial de trafic, eu semnez petiția acesta să fie Modern Talking, No Face, No Name, No Number la Viva FM. Noi ne reauzim după fixul orei 15. Bucură-te de aceste ritmuri care nu se demodează niciodată.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcuri, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, unde pe 12 mai este anunțată o grevă națională ce va afecta semnificativ transportul aerian. Autoritățile române îi informează pe cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în regatul Belgiei că există riscul unor perturbări majore de zboruri. Ministerul recomandă pasagerilor să urmărească în timp real informațiile actualizate publicate de aeroportul din Bruxelles cu privire la situația curselor. Pentru asistență consulară, românii pot apela numerele ambasadei României la Bruxelles. Apelurile sunt redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și sunt preluate permanent. În situații de urgență este disponibil și telefonul de permanență al ambasadei +32 497 428 663. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să își planifice cu atenție deplasările și să verifice din timp starea zborurilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea de Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: emisiune de promovare.
1: Bine ne-am găsit pe frecvențele Viva FM, dragilor. Astăzi avem o ediție specială. Vorbim despre faptul că într-o lume în care copiii sunt tot mai distrași de ecrane și tot mai departe de cine sunt cu adevărat, există locuri în care talentul nu doar se descoperă, ci se construiește. Astăzi vorbim despre un astfel de loc, o academie, unde muzica devine mai mult decât o abilitate, devine disciplină, echilibru și încredere în sine. Alături de mine, în studioul Viva FM, este inițiatoarea acestui proiect, artist, pedagog și mentor, Ela Gondoș, fondatoarea Academiei de Talente, care, iată, a ghidat deja sute de copii spre performanță și autenticitate. Ela, bine ai venit!
2: Bună ziua și bine te-am găsit, Stanca, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt nespus de fericită să mă aflu în studioul vostru, care m-a impresionat deja prin dimensiunile largi și mă simt foarte bine.
1: E adevărat că s-a schimbat energia la noi în studio odată cu venirea ta și suntem foarte curioși să-ți aflăm povestea. Povestea ta începe foarte devreme, la 5 ani. Ce te-a făcut să rămâi atât de fidelă muzicii?
2: Practic nu a fost ceva opțional sau negociabil. Am avut parte de o îndrumare asiduă din partea mamei mele, care și-a dus visul său prin extensie, anume prin mine, să devină cineva din familie un artist. Și iată-mă ajuns nu doar artist, ci așa cum ai zis și tu în prezentare, sunt și pedagog și mai precis om. Îmi doresc să transmit emoție, să leg conexiuni între părinți, copii și oameni în general.
1: Iată, pasiunea și credința rămân elementele care te fac, te construiesc, rămân piloni și iată că de atunci lucrurile au evoluat absolut minunat. Ai spus la un moment dat că ești un medic al talentului. Sună foarte interesant. Ce înseamnă asta mai concret, Ela?
2: Practic, noi lucrăm cu emoții, cu vibrație înaltă și talentul are această abilitate de a vindeca suflete. Prin interpretare, noi ducem mai departe, punând pe note cuvinte cărora le dăm sens. Și lucrăm și cu puterea de adaptabilitate emoțională, pentru că tindem să preluăm din mesajele pieselor anumite personaje, anumite caracteristici. Și atunci noi nu facem decât să vindecăm ceea ce este necesar în această lume, să aducem bine prin muzică.
1: Iată, să aducem bine prin muzică. Ce nevoie imensă este acoperită prin acest aspect. Care este cel mai devreme semn că un copil are inclinație spre muzică?
2: Atunci când acesta are simț ritmic și auditiv, să știți că lucrează și acasă, involuntar, adică îl auzi, îl vezi cântând, dansând.
1: De la cele mai mici vârste putem observa aspectul acesta, nu?
2: Și este ideal ca părinții care au parte de astfel de talente acasă să caute un feedback autorizat, care să le testeze simțul ritmic, auditiv, astfel încât în urma unei întâlniri fizice la sediul școlii să poată lua decizia de a-și înscrie copiii la cursuri specializate.
1: Are sens, pentru că mulți părinți, într-adevăr, se întreabă, măi, e talent real sau e doar o fază? Cum poți să faci diferența? Și iată că tu chiar ne oferi un răspuns real. Cum putem face asta la Academia de Talent, de Talente? Rapid ne înscriem la o evaluare? E simplu de făcut?
2: Este foarte simplu. Numărul de telefon al nostru este atașat pe toate paginile online. Ne folosim constant și de viul grav. Și de viul grai, pentru că cel mai bun feedback îl dau părinții care deja frecventează constant cursurile la noi, astfel că ajungem la urechile oamenilor, aceștia trebuie să ne apeleze, să vină, facem o întâlnire fizică, testăm ritmul, auzul, ne folosim de instrumente, astfel încât să vedem dacă acel copil are spontanietate, focus, receptivitate și luăm cea mai bună decizie în ceea ce îl privește, pentru că nu toți au talent pentru canto. Nu se pot înscrie la cursurile de pian sau public speaking. În ceea ce privește diferența dintre canto și un instrument, este că la canto vocea trebuie să existe, pe când la instrument, dacă există ritm, noi putem dezvolta și duce mai departe. E practic în formă fizică, ce apeși, ai auzi. Pe când la canto nu este astfel, trebuie să existe nativ.
1: Exact. Iar Academia de Talente nu este doar despre muzică, ci despre disciplină și structură. De ce sunt acestea atât de importante?
2: Pentru că munca întotdeauna bate talentul. Adică 90% este muncă și 10% talent. Cunosc oameni și de-a lungul vieții am tot interacționat cu talente extraordinar de mari, de care ulterior nu s-a mai auzit absolut nimic. Pentru că nu e totul să fii înzestrat. Dumnezeu îți dă, dar nu îți pune în trai, să ține și de tine, să fii consecvent în lucru, să îți dorești evoluție, să te poți adapta la spiritul competitiv, pentru că e un domeniu precum toate celelalte, cu foarte multe provocări, cere sacrificii constante, atât disponibilitate de timp, cât financiară. Arta nu este ușoară și nu este ieftină și trebuie să facem sacrificii atunci când vrem să ajungem într-un punct profesionist. Că la nivel superficial se prea poate face un curs acasă, neautorizat, eventual fără o încălzire temeinică. De asta sunt profesori care au finalizat Universitatea de Arte, care vin cu o bază solidă și care știu exact ce să ofere mai departe tinerii generații.
1: Așa este și din experiența ta, iată, ai lucrat cu sute de elevi, Ela, care e o transformare care te-a impresionat profund în acești 16 ani de când faci treaba aceasta.
2: Iată, dacă ar fi să ne raportăm la elevi, aș putea să-l precizez pe Ianis Pavel, care a venit la o vârstă fragedă, cred că avea undeva la 8 anișori, iar la 15 ani deja compunea piese, dădea mai departe cursanților noștri. Chiar acum, de curând, una dintre elevele noastre micuțe, Genghe Anais, și-a lansat o a doua piesă compusă de unul dintre elevii școlii noastre.
1: Ce tare, ce tare. Hai să facem câțiva pași în urmă. Sunt curioasă cum a arătat prima ta zi la Academia de Talente, când ai deschis ușa, și primele ore. Cum au arătat?
2: Sinceră să fiu, eram în curajul acela al tânărului naiv, care nu simțea dulcea povară a responsabilității de a avea o școală. Și am luat totul așa cum a venit, pe repede înainte, eram foarte tânără, aveam 18 ani jumătate. Culmea că toți părinții aveau o încredere în mine care m-a responsabilizat să nu dezamăgesc. Și a fost foarte încântător, am avut un parcurs foarte armonios, slavă Domnului, așa a fost să fie. Nu era o competiție infidelă acum 16 ani, eram foarte puține școli de muzică private deschise în Iași, mai exact eram 4 școli.
1: Ca să fie clar.
2: Ca să fie clar. Astfel că am beneficiat din plin de încrederea oamenilor, care m-a făcut pe mine să nu mă dezic de acest crez al disciplinei. Știam că niște oameni frumoși mă așteaptă acolo ca eu să ofer sau ca eu să vindec, ori ca eu să aduc bucurie în viețile lor. Astfel că în fiecare zi eram motivată doar de reîntâlnire și nici de cum nu mă gândeam la alte avantaje care, desigur, că vin odată cu munca și sunt absolut firești.
1: Așa începe un proces de lungă durată, un proces de construcție practic, și ajungem și la prezent. Ai primit premiul pentru excelență în dezvoltarea talentelor. Ce înseamnă pentru tine această recunoaștere?
2: Pe mine m-a măgulit întotdeauna să aflu că sunt inclusă în cadrul sondajelor de excelență. La nivel artistic, interpretativ, pedagogic, ambasadoriat al talentelor, efectiv. E ca o recunoaștere a muncii, exact cum ai spus-o și tu, la care nu te aștepți, dar pentru asta muncești oarecum. Astfel că m-a încântat și întotdeauna am onorat cu prezența fiecare gală la care am fost invitată, pentru că aceste gale sunt în București, se fac sondaje regionale cât și naționale. 5 ani consecutive am fost în primele 100 de femei de succes din România și asta se datorează doar oamenilor care mi-au dat crezare și care au știut că pot să duc mai departe la un nivel profesionist ceea ce ei mi-au pus în mână, și anume copiii lor. Și nu cred că există ceva mai prețios.
1: De acord. Ela, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, dacă ar fi să transmiți un singur mesaj unui părinte care ne ascultă acum, care ar fi acela?
2: Talentul ți-l dă Dumnezeu, garanția succesului ți-o aduce munca. Este sloganul și motoul după care eu m-am ghidat întotdeauna.
1: Așadar, reținem acest aspect și pentru că vorbim despre talent crescut cu răbdare și pasiune, urmează să ascultăm câțiva dintre studenții acestei Academii de Talente construite cu atâta pasiune și disciplină și credință de către Ela Gondoș. Așadar, dragilor, urmează să facem cunoștință cu Gânju Anastasia. Are 13 ani, e din Iași, bineînțeles că e pasionată de muzică și limba engleză. De 3 ani studiază canto și pian la Academia de Talente la Gondoș, unde a evoluat constant prin muncă și dedicare. Anastasia a reușit să-și depășească emoțiile, cred că o va face și astăzi, și provocările de pe scenă. Este ambițioasă și visătoare și își dorește să devină cântăreață și să-și împărtășească talentul cu lumea. Anastasia, ce ai învățat tu cel mai important acolo, la Academia de Talente?
0: O să zic că stresul și emoțiile mai dispar și curajul și talentul cresc.
1: Stresul și emoțiile dispar, iar talentul crește. E foarte important ce ne-ai spus, Anastasia. Mie și nouă, cred că ne-ar plăcea tare mult să te ascultăm. Este o piesă, cum se numește piesa pe care urmează să o interpretezi?
0: Don't Rain on My Parade.

0: Alături de noi o avem pe Biță Manole Maria, o minunată fetiță de 7 anișori, pasionată, bineînțeles, de muzică, balet și limba engleză. De un an studiază canto la Academia de Talente la Gondoș, unde a evoluat constant prin muncă și dedicare. Maria este o fetiță ambițioasă și visătoare și își dorește să ajungă o mare cântăreață, la fel ca și doamna ei, profesoară de canto la Gondoș. E piesă, urmează să ne cânti.
1: Mie îmi plac reclamele.
0: Ție îți plac reclamele. Perfect. Imediat ne pregătim să o ascultăm pe Biță Manole Maria.

0: de stele.
1: Alături de mine se află următoarea steluță de la Academia de Talente. Sunt tânărul Daria Vasilica. Are 12 ani, din județul Iași, este pasionată de muzică încă de la vârsta de 5 ani, face canto de 2 ani în cadrul Academiei de Talente și bineînțeles că de fiecare dată și-a învins emoțiile când a urcat pe scenă. Care este visul tău legat de muzică?
2: Îmi doresc să devin o solistă și să cânt la evenimente și pe marile scene.
1: E clar atunci care va fi parcursul. Care este piesa pe care urmează să o interpretezi?
2: Piesa se numește Jocul lui Badea cu cârță.
1: Am înțeles. Bun, perfect. Păi ne pregătim și te ascultăm cu mare interes.

0: emisiune de promovare. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale vera.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autotel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Trăiește-ți muzica.
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Dacă astăzi ai deschis frigiderul și pentru o secundă nu ai auzit vocea aceea care spune ai voie sau n-ai voie, felicitări! Ai intrat fără să știi în spiritul zilei de 6 mai, ziua internațională a nu pe dietă. O zi care la prima vedere pare o invitație la haos alimentar. Serios, fără reguli, fără restricții,

0: suntem plictisiți, când sărbătorim sau când ne pedepsim. Și undeva pe parcurs am început să asociem mâncarea cu vinovăția. Am fost cu minte azi. Am trișat. Trebuie să compensez. De parcă fiecare masă ar fi un test moral. Ziua de 6 mai, deși se dorește doar amuzant în titulatură, vine ca o pauză. Nu de la mâncare, ci de la judecată. De la acel dialog intern critic care transformă fiecare alegere într-un verdict. O zi care ne invită să ne reamintim ceva esențial. Corpul nostru nu este un dușman care trebuie controlat, ci un partener care trebuie înțeles. Și da, asta înseamnă să-l asculți. Să observi când îți este foame și când îți e poftă. Să faci diferența între am nevoie și vreau să umplu un gol. Nu doar în stomac, ci și în emoții. Paradoxal, cu cât încercăm mai mult să controlăm strict alimentația, cu atât crește riscul să pierdem controlul. Restricția duce adesea la frustrare, iar frustrarea la excese. Este un cerc pe care mulți îl cunosc, dar puțini îl recunosc. Așa că poate pentru o zi merită să ieșim din acest joc. Să mâncăm conștient, nu impulsiv. Să alegem cu plăcere, nu cu vină. Să ne uităm la corpul nostru nu ca la un proiect de îmbunătățit, ci ca la o casă în care trăim. Și, poate cel mai important, să ne amintim că valoarea noastră nu se măsoară în kilograme, calorii sau mărimi de haine. Nu înseamnă să renunțăm la grijă, înseamnă să schimbăm perspectiva. De la control la echilibru. Pentru că echilibrul nu țipă, nu promite rezultate rapide, dar spre deosebire de diete, chiar rămâne.
1: Viva FM!

piesa asta sună vacanță chiar și în mijlocul săptămânii și într-o zi așa obișnuită de trafic. Legat de trafic, să știi că sunt reguli pentru inspecția tehnică.

0: vehiculelor în Uniunea Europeană, noi controle de siguranță și emisii, ITP-ul va putea fi făcut și în alt stat. Cum sună asta? Tot la vacanță, nu? Cu gândul la vacanță, uite că ne rezolvăm și treburile cu mașina. Asta pentru că Parlamentul European a modificat regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din Uniunea Europeană, introducând mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar și controle mai stricte în ceea ce privește siguranța și emisiile. Decizia a fost luată marți în Comisia pentru Transport și Turism, care a aprobat raportul privind revizuirea legislației europene în domeniu. Acestea fiind spuse, una dintre principalele schimbări este că inspecția tehnică a unei mașini va putea fi realizată și într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este înmatriculată mașina. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate valabil timp de 6 luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie făcută în continuare în țara de înmatriculare. Iată, sper că e o veste bună pentru tine. Legat de vacanță, playlistul e făcut fix pe ideea aceasta, să te gândești că mai e puțin și până la weekend, că oricum lucrurile se rezolvă și astăzi, și tu ești în Viva Traffic la Viva FM. Playlistul e făcut de mine, Alina, 15 și aproape 48 de minute. Mulțumesc că ești aici, zi faină să-ți fie în continuare.
1: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mă îndrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un stroke.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: O știi, sunt sigură că o știi. Piesa asta, lansată în 1982, a schimbat definitiv cultura pop, iar videoclipul ei a devenit unul dintre cele mai celebre din istorie. Și sincer, după mai bine de 40 de ani, încă sună incredibil de bine. Michael Jackson la Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Guvernul Bolojan a căzut. Senatorii și deputații au votat astăzi moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. Moțiunea a fost votată cu bilet de 281 de parlamentari. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, era nevoie de cel puțin 233 de voturi. Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că în cazul în care guvernul va pleca acasă în urma moțiunii de cenzură, va lăsa în urmă lucruri extrem de importante și un model de guvernare cu respect față de banul public. El le-a spus inițiatorilor moțiunii că nu o să puteți stinge lumina oricât ați vrea. Am generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi pușculița statului. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție și tratamente împotriva căpușelor în cadrul unei campanii extinse desfășurate pe întreaga suprafață a orașului, care depășește 4800 de hectare. Intervențiile sunt programate pe tot parcursul lunilor mai și iunie. Astfel, acțiunile de dezinsecție generală vor avea loc în zilele de 7, 14, 21 și 28 mai, respectiv 4, 11, 16 și 18 iunie. În paralel, tratamentele împotriva căpușelor și operațiunile de larvicidare sunt programate pentru data de 7 mai. Reprezentanții municipalității atrag atenția că programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice sau de alți factori externi. Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite zonele în care se desfășoară intervențiile în timpul efectuării tratamentelor și să închidă ferestrele locuințelor atunci când autospecialele trec prin apropiere. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine în perioadele menționate. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta prestatorul lucrărilor sau Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul primăriei. Autoritățile locale subliniază că aceste acțiuni fac parte din eforturile constante pentru menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți locuitorii orașului. Primăria municipiului Iași a finalizat modernizarea parcării de la Cinema Victoria, care a fost transformat într-un spațiu complet automatizat, dotat cu tehnologii moderne de acces și plată. Noua parcare funcționează pe baza unui sistem inteligent de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, eliminând necesitatea tichetelor. Tariful este calculat automat în funcție de durata staționării, iar utilizatorii beneficiază de un sistem de supraveghere video permanent. Parcarea are o capacitate de 51 de locuri și este disponibilă non-stop la un tarif de 7 lei pe oră. Investiția s-a ridicat la aproape 500 de mii de lei, iar autoritățile estimează că aceasta va fi recuperată în aproximativ 6 luni. Reprezentanții municipalității precizează că acesta este al treilea proiect de acest tip implementat în oraș, după parcările modernizate de pe strada Anastasie Panu și din zona Mănăstirea Golia. Modernizarea face parte din strategia de dezvoltare a conceptului de Smart City, prin care administrația locală își propune să îmbunătățească mobilitatea urbană și să ofere servicii mai eficiente pentru locuitori. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

și îți spun la 16 și 10 minute că e ok dacă nu mai ai atât de multă energie, dar și dacă poate răbdarea din trafic a mai scăzut, eu sunt aici să-ți țin companie și să-ți ridic energia cu muzică bună de pe frecvențele Viva FM. Suntem în ultima oră de Viva Trafic și dacă deja te gândești la weekend și la vacanță și dacă vrei așa o călătorie cu animalele tale de companie, uite că-ți spun și care mai sunt cerințele, pentru că ele au fost actualizate la nivelul Uniunii Europene, sunt noi reguli. De exemplu, pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și dacă, atenție, este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este și ea obligatorie și trebuie efectuată după implementarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. În cazul deplasărilor din afara Uniunii Europene, în funcție de țara de proveniență, poate fi necesar și un test de titrare a anticorpilor antirabici. Atenție așadar, dacă ai de gând să mergi în vacanță cu animalul tău de companie, să mai arunci un ochi pe ce e necesar să ai la tine și ce reguli trebuie să urmezi. Ultima oră de Viva Trafic, cum ți-am zis, aici o piesă pe care o recunoști, Adele, acea Adele care până și despărțirile le face cumva să sune bine, Send My Love pe frecvențele Viva FM.

0: farmece pe frecvența Viva FM, pe frecvența ta preferată, sper eu. Muzică, energie bună și informații de actualitate, dar știi cum e, după ziua de ieri avem așa un elefant în cameră despre care este imposibil să nu vorbim și am zis să-ți aduc așa pe scurt, mai ales dacă nu ai avut timp să urmărești ce s-a scris în presa locală și națională, îți spun pe scurt care mai sunt ultimele informații referitor la situația politică de la nivel național, asta după ce moțiunea de cenzură cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară a ultimilor 34 de ani din România a trimis țara noastră într-o realitate politică nouă și complicată. Criza politică s-a mutat la Cotroceni, acolo unde președintele Nicu Șordan a început negocierile informale, însă ultimele declarații sună cam așa și vin din partea Partidului Social Democrat. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat astăzi că socialdemocrații îl vor propune pe Sorin Grindeanu în funcția de premier, precizând că formațiunea sa politică este pregătită să își asume guvernarea dacă va fi invitată să facă acest lucru. Nu știm ce se va întâmpla, suntem aici să urmărim și să te informăm mai departe. 16 și aproape 20 de minute, muzica bună e în continuare pe frecvențele Viva FM și noi suntem în ultima oră de Viva Trafic, dar rămâi aici cu mine.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Activa FM.
1: Știi ce e tare interesant la piesa asta? A apărut în 1999, într-o perioadă în care Tina Turner avea aproape 60 de ani și iată că revenea cu un refren care suna parcă mai liber și mai puternic decât multe hituri ale vremii respective, și e cu atât mai de ascultat și de trăit piesa asta dacă îi știi povestea Tina Turner pe frecvențele Viva FM.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile, aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
5: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
4: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
5: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
4: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751-733-553.
11: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Mesaj de conștientizare.

Delia Analog și cea mai nouă piesă a Deliei, care aduce așa un adevărat fenomen atât în mediul online cât și offline. S-au născut foarte multe discuții plecând de la ideea principală a acestei piese și profit să-ți spun și că în weekend, nu știu dacă știi, dar Delia vine la Iași sâmbătă pe 9 mai în Sala Unirii de la Cinema Victoria. Găsești toate detaliile la

0: o singură căutare pe sfântul Google pe care îl folosim cu toții în aceste vremuri și uite, așa ajungem la finalul întâlnirii noastre. Cred că uneori drumul ăsta spre casă e mai mult decât trafic și semafoare. E momentul acela scurt în care rămâi doar tu cu gândurile tale și cu muzica potrivită pe fundal. Așa că îți mulțumesc că ai ales să-l petrecem împreună și astăzi aici pe Viva FM. Eu sunt Alina Bat și te las în continuare în compania muzicii bune. Îți doresc o seară liniștită, drumuri fără grabă și, desigur, luxul suprem într-un oraș aglomerat, un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Ne auzim mâine de la 13. Până atunci, ai grijă de ține și bucură-te de muzica asta bună de aici, de pe frecvențele Viva FM.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabile în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adams Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcur, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, unde pe 12 mai este anunțată o grevă națională ce va afecta semnificativ transportul aerian. Autoritățile române îi informează pe cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în regatul Belgiei că există riscul unor perturbări majore de zboruri. Ministerul recomandă pasagerilor să urmărească în timp real informațiile actualizate publicate de aeroportul din Bruxelles cu privire la situația curselor. Pentru asistență consulară, românii pot apela numerele ambasadei României la Bruxelles. Apelurile sunt redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și sunt preluate permanent. În situații de urgență este disponibil și telefonul de permanență al ambasadei +32 497 428 663. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să își planifice cu atenție deplasările și să verifice din timp starea zborurilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Viva FM.
12: Viva Deep Vibes.

0: Carcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul. La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Elcarul I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Secret Society for Powerful Men.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Arderea vegetației uscate și a deșeurilor este strict interzisă, iar autoritățile din Miroslava anunță controle intensificate în perioada următoare. Primăria Comunei Miroslava precizează că în urma numeroaselor sesizări primite, s-a constatat că unele persoane dau foc resturilor vegetale, precum frunze sau iarbă uscată, dar și altor tipuri de deșeuri. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea sau incinerarea deșeurilor vegetale, miriștilor, stufului, tufărișurilor, cauciucurilor, materialelor plastice ori deșeurilor menajere este interzisă atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Există totuși situații excepționale în care igienizarea terenurilor prin ardere poate fi permisă, însă doar ca măsură de carantină fitosanitară. În aceste cazuri, proprietarii de terenuri sunt obligați să solicite și să obțină în prealabil permis de lucru cu focul de la autoritățile competente. Potrivit legislației în vigoare, respectiv ordonanța de urgență a guvernului numărul 92 din 2021, privind regimul deșeurilor, nerespectarea acestor prevederi se sancționează sever. Amenzile pot ajunge de la 30.000 de lei până la 45.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 până la 70.000 de lei pentru persoanele juridice. Pentru prevenirea unor astfel de situații, reprezentanții Poliției Locale Miroslava și ai primăriei vor intensifica acțiunile de verificare în teren în perioada următoare. Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte legislația și să apeleze la metode legale pentru eliminarea deșeurilor, pentru a evita sancțiunile și riscurile de incendiu. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție și tratamente împotriva căpușelor în cadrul unei campanii extinse desfășurate pe întreaga suprafață a orașului, care depășește 4.800 de hectare. Intervențiile sunt programate pe tot parcursul lunilor mai și iunie. Astfel, acțiunile de dezinsecție generală vor avea loc în zilele de 7, 14, 21 și 28 mai, respectiv 4, 11, 16 și 18 iunie. În paralel, tratamentele împotriva căpușelor și operațiunile de larvicidare sunt programate pentru data de 7 mai. Reprezentanții municipalității atrag atenția că programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice sau de alți factori externi. Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite zonele în care se desfășoară intervențiile în timpul efectuării tratamentelor și să închidă ferestrele locuințelor atunci când autospecialele trec prin apropiere. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine în perioadele menționate. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot apela numărul prestatorului 0232 254 328 sau Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul primăriei la 0232 267 582 interior 148 sau 243. Primăria municipiului Iași transmite că aceste acțiuni fac parte din eforturile continue pentru menținerea unui mediu sănătos și sigur pentru toți locuitorii orașului. Guvernul a aprobat marți, într-o ședință extraordinară, semnarea acordului de împrumut SAFE dintre Comisia Europeană și România, în valoare de aproape 16,7 miliarde de euro. După semnare, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică. După cum este prevăzut în decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut, după intrarea în vigoare a acordului. Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în acord. Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul instrumentului. Cancelaria prim-ministrului va asigura supervizarea generală a planului. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor și achizițiilor propuse prin Planul de Investiții al României pentru Industria Europeană de Apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da. E sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.

0: on time. Electro, electro is the new style.
1: 13 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10,

0: sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, unde pe 12 mai este anunțată o grevă națională ce va afecta semnificativ transportul aerian. Autoritățile române îi informează pe cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în regatul Belgiei că...
1: Saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial că 9 cluburi din Superliga au primit licență UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027.

UEFA, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite. Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Kixere Damir Crăciuc. Reguli noi pentru acordarea alocației pentru copii, suma pe care o primesc în fiecare lună copii între 3 și 18 ani ar urma să crească la 350 de lei, dar va fi împărțită în două. Este vorba de o parte fixă de 100 de lei, la care se vor adăuga încă 250 în anumite condiții, prezență școlară și nota 10 la purtare. Un proiect cu aceste prevederi a fost depus ieri în Parlament, iar inițiatorul susține că astfel va fi descurajat abandonul școlar. Proiectul a primit semnături din partea tuturor partidelor pro-occidentale. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare din anul școlar 2027-2028. În prezent, alocația pentru copiii de peste 2 ani este de 292 de lei și nu este condiționată. Facultatea de Silvicultură Suceava derulează un contract de cercetare privind comportamentul elanilor în cadrul unui proiect pilot unic în România, realizat în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, prin administrația Parcului Natural Vânători Neamț. Proiectul vizează o specie emblematică pentru fauna europeană, elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, specie dispărută de pe teritoriul României în urmă cu 200 de ani. În cadrul proiectului, 4 elani tineri au fost aduși recent în Parcul Natural Vânători Neamț din Germania, Franța și Elveția. Studiul se desfășoară în prima etapă în cadrul unui țarc de carantină, unde animalele sunt monitorizate timp de 30 de zile. După perioada de carantină, exemplarele vor fi transferate într-un țarc de aclimatizare de dimensiuni mai mari, unde vor continua procesul de adaptare la condițiile locale. Proiectul urmărește un obiectiv pe termen lung, și anume reintroducerea elanului în libertate în ecosistemele forestiere din România. Atenție, de unde cumpărați rovinieta? Compania Națională de Drumuri a descoperit un portal online neautorizat care vinde taxă de drum. CNAIR susține că a identificat portalul online eurovinieta.net. Acesta nu este autorizat pentru emiterea rovinietelor. Pe lângă tariful reglementat de lege, platforma încasa și un cost suplimentar de 12% pentru servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei. Prin comparație, pentru o rovinietă cumpărată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni, un utilizator achită 254 de lei 95 de bani inclusiv TVA. Pe platforma în cauză, prețul era cu aproape 40 de lei mai mare. Autoritățile recomandă șoferilor să cumpere rovinieta numai din locurile autorizate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programul.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Sådan Stefan, sådan un tânăr cu autism și noi avem treptor la integrare.
1: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca.

0: și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.